0: השיר של בוקר חדש בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: בוקר טוב, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע, 6:42, אנחנו אקו 99 FM, ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש? כן, גם היום אתם בוחרים את השיר הזה, והיום אנחנו רוצים שיר שהוא לדעתכם הביצוע הכי טוב של האומן עצמו, אומן, אומנית, להקה, שיר שהוא הכי טוב שלהם. קחו איזה אומן שאתם אוהבים, זמר או להקה, בחרו את השיר שאתם הכי אוהבים שלו, שהוא ביצוע מדהים, שילחו לנו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399 054-999-4399 ואחד או אחת מכם יזכו ב-500 שקלים לקניות, וזה עם אקספנג, מותג היוקרה, נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת. חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. אתם שולחים את השיר שהוא הביצוע הכי טוב של אומן שאתם אוהבים בוואטסאפ ל-054-999-4399. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה, הנה, אל תטוסי. שיהיה לכם יום טוב, סו בזהירות על הכבישים.

0: האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום יהיה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. ברוב האזורים תחול הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: אקו 99
4: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה

0: מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מערכים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו. אך באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות. לדבריו, כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר אורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוחבה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
0: ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות צבאית טורקית בסוריה, 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית. כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. על פי הדיווח, השיחה הייתה הראשונה שקימו השניים מאז נכנס גופמן לתפקיד בחודש יוני. התקיפה הישראלית בשטח סוריה שכוונה לבסיס צבאי המזוהה עם ניסיונות טורקיה להתעצמות צבאית באזור, התרחשה ימים ספורים לאחר השיחה בנושא. קרן בצלאל כתבתנו עם הדיווח.
2: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
0: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי הנער הגיע לביתו של חבר ובשלב מסוים חש ברע והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה? יום חמישי.
1: יש.
0: יש, האמת יש.
1: תקשיב, זה השבוע קוש.
0: ממש.
1: קוש.
0: מסכים?
1: קוש וקושי. מכיר את השיר קוש וקושי?
0: יש כזה?
1: זה
0: צריך להכין כזה.
1: על הסף על רוך וקושי, כן, אבל זה היה קוש וקושי. רק קוש
0: וקושי. תפסתי את הרפרנס.
1: כן.
0: כן, היה קוש וקושי, חבל הזמן.
1: ממש, והאמת היא שהיה לי לילה נורא, ובוקר נורא, כי עשיתי דבר שהוא לא אחראי. עשיתי דבר שהוא של גיל 20 ברמות. אני אתמול חזרתי מאוחר הביתה, עשיתי איזה אירוע, הרצאה וזה, וגם כאילו הייתי גם קצת לחוצה, אז שתיתי איזה כוס יין, כאילו תוך כדי האירוע, כאילו אני בקאז'ואל, כן, מדברת עכשיו, אני מעבירה מצגת, נכון. ואז הסתיים האירוע, וכאילו כזה נורא שמחתי שהסתיים האירוע, אז שתיתי עוד כוסית יין, מאוד שמחתי, ואז הגעתי הביתה, והבנתי שאני ממש כאילו טיפסי.
0: כן.
1: ממש טיפסי. אוקיי? ברמה של, טוב, משהו צריך לספוג את זה.
0: ברור.
1: את הדבר הזה. אז מה עשיתי? הזמנתי מגש פיצה.
0: די!
1: תקשיב, זה דבר מטורף, אני לא מאמינה ש...
0: אני עומד ומוחה כפיים.
1: כן?
0: כן.
1: על!
0: למה? זה מדהים. זה פשוט באמת. אנשים מחפשים כל מיני longevity וכל מיני דברים כאלה.
1: משמעות וולנס,
0: להרגיש צעירים, לא, לחזור הביתה שיקורים ולהזמין פיצה ב, לא יודע, 12 בלילה,
1: כן.
0: זה להיות צעיר, זה הדבר, וואו.
1: אבל בבוקר שאחרי, את לא צעירה.
0: לא, בבוקר שאחרי, כאילו הגוף גם אומר לך, תקשיבי.
1: מה עשית לי?
0: longevity, longevity.
1: מה עשית לי? מי את? תקשיב, אני, יש לי הרפול מוחי כרגע. אני לא איתנו, אתה לא סביב שאני מהבוקר לא איתנו, אני לא מבינה מה קרה פה, אני לא מבינה. ובאמת, כאילו, גם חשבתי שאני כזה אוכל סלייס, נכון?
0: כן, בטח.
1: חיים.
0: כן. פירקת כל הפיצה?
1: כן, וגם עשיתי, גם היה את המומנט שאמרתי, אני אזמין פיצה, זה כאילו, זה לצורך... כאילו הישרדות. אני צריכה את זה כדי לשרוד. אבל מה, לא נעשה תוספות חצי-חצי? נשחק עם התוספות. בחצי מגש ככה, חצי... אני מתה על האופציה הזאת שכאילו, שעושים בוולט, שכאילו, אתה יודע, אתה יכול פתאום להרכיב לך את הפיצה, והתחלתי להיכנס באמת, כאילו, אבל עם מה הגווניה תהיה טובה? וכאילו, הגווניה ותרד? ומה זה? לא משנה, הייתי שם ב... באמת בעיבוד שתונות.
0: איזה פיצה הזמנת, אפשר לשאול? כאילו לא מבחינת מותג, אלא מבחינת מה היה הרכב שלה. כי בא לי קצת לחוות את זה מהעיניים שלך. אני פתאום חושב שאולי זה משהו שאני אעשה היום.
1: אתה יכול לחוות את זה גם לא מהעיניים שלי, כאילו אני ממש תכף אולי אוציא לרעבה את מה שקרה שם, אבל איזה פיצה, זאת הייתה פיצה אישית, חשוב לציין, אבל זה לא, אין כזה דבר פיצה אישית. זה סתם לתת לנו להרגיש טוב יותר. זאת הייתה פיצה, זה לא היה כאילו קטן, זה היה כזה.
0: אני דווקא תמיד טוען הפוך, שאין דבר כזה פיצה משפחתית, שהפיצה המשפחתית היא אישית.
1: כן.
0: כן.
1: לא, אין גדלים בפיצה, זה לא, זה לא...
0: זה תפיצה מאוד סובייקטיבית.
1: נכון. לא, זה תמיד גדול, אוקיי? בעיניי.
0: אלא אם אתה יושב במסעדות ומי את הדבר הפיצי הזה.
1: מי?
0: יש כאלה, מה זה, זה... חימום.
1: לא, אני במסעדה לא אזמין פיצה.
0: כן.
1: זה מהדברים שכאילו...
0: לא, אבל יש מקומות לשבת בהם שיש בהם אחלה פיצה. כאלה שבת.
1: בפיצריות, אני אזמין פיצה, אבל במסעדה אתה תזמין פיצה?
0: כן, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה. יש כאלה. מדי פעם, כן, כן, כן.
1: לא, אם במסעדה יש פסטה ויש פיצה, אז כאילו אתה תיקח כבר את הפסטה.
0: I don't know. אם היא שילוב נכון כזה, יש כל מיני פיצות שהן של השף כאלה ו... מגיע לך מנופח מכל מיני תנורי פחמים כאלה וזה.
1: לא, אני שונאת ההתחכמות גם של יש מקומות שכאילו הפיצה היא פתאום לפה. לא, לא, אני רוצה את הדבר האמיתי, כאילו אני לא רוצה איזה. אז זה כאילו מין כזה פיצה אישית במרכאות, שלא לומר משפחתית אקסטרה לארג'.
0: כן.
1: וחצי חצי, אני החלפתי את הגבינה, כי זה כאילו המהלך האחראי שעשיתי לגבינה טבעונית. כי אמרתי, לא, זה יגמור אותך. אורייט. אז החלפתי לגימת, ועשיתי חצי, חצי, אחד, חצי, זה היה, לדעתי, עגבניות וטרד, והשני זה היה ארטישוק. תקשיב, אני לא יודעת מה עבר עליי, הייתי, מי זאת? מי זאת האישה הזאת?
0: מה ראית תוך כדי? אני ממש חווה את החיים דרכך כרגע.
1: מה ראיתי תוך
0: כן,
1: כדי?
0: כן, כי אתה לא יכול לאכול את זה לא מול טלוויזיה.
1: אז האמת היא שהסתכלתי כאילו על שרון דוידובי. זה היה פתוח בכאן 11 על מיוט.
0: אז זה לא היה כזה מאוחר.
1: אני חושבת שזה היה כאילו צפייה מושהת. זאת אומרת, פשוט המשכתי כאילו את הזה. כן, כן.
0: כאילו לפני זה שודר בואו לאכול איתי, רק אני אומר, עם ה... בהקשר של הסד פיצה.
1: כן, כן. לא, אני האמת היא לא ראיתי את העונה הזאת שבואו לאכול איתי.
0: אני די, אומרים שהיא טובה, האמת שלא צפיתי, אני תמיד בדרך הביתה, אבל...
1: לא, זה נראה לי כמו פיצה, אי אפשר ליפול בבואו לאכול איתי.
0: כן.
1: שצופים בבואו לאכול איתי, תמיד טוב, זה אותו, כאילו... זהו, אז אני ממש עכשיו לא מרגישה טוב. אני לא מרגישה טוב, הגוף שלי לא מתמודד עם זה טוב.
0: כן. האמת שקרה לי משהו דומה אתמול, אבל בצהריים. לא נעים לי להגיד.
1: אוקיי.
0: אני כמעט אף פעם לא אוכל ארוחות צהריים כאילו גדולות ממש כאלה, באמצע השבוע. אוכל משהו כזה קטן, יותר אוכל גדול יותר בערב, דווקא, ו... אתמול, שוב, אני עובד בבוקר, עובד בלילה, יצא לי שפגשתי חברים במקום מסוים במסעדה, וישבנו כזה, השעה של השולחן הייתה 12 בצהריים, זה מקום שידוע בארוחות הבוקר והברנצ'ים שלו.
1: אוקיי.
0: והסתבר שהם לא מגישים יותר ארוחות בוקר אחרי 11 ורבע. אוקיי, זה השעה שנסגר המטבח, אז כאילו ב-12 קיבלתי תפריט של הצהריים. סבבה, הזמנתי המבורגר. וזה מקום כאילו שווה וטעים ממש, אוקיי? הוא באמת ידוע בשל כאילו האוכל הממש טעים שיש שם והטוב. ושוב, אני כמעט אף פעם לא אוכל ככה במסעדה באמצע שבוע פתאום בצהריים. הזמנתי המבורגר, וזה מקום כזה, שוב, קצת פונפן. אז הגיע המבורגר כזה, טעים בטירוף, באמת. הוא היה צ'יזבורגר עם איזה פרוסת גבינה סופר סופר איכותית עליו. ואכלתי, והיה לי טעים מאוד, ואז נסעתי הביתה ונסעתי לירושלים, כרגיל.
1: אתה לא נורמלי שעשית את המוב הזה, שאתה נוסע לירושלים בערב?
0: כן, נו מה לעשות? צריך להרים לשרון דוידוביץ'.
1: כן.
0: ובאיזשהו שלב, ב-4, התחלתי להרגיש את הבטן מתחילה כאילו לדבר איתי. ואז...
1: איתך, זה היה מונולוג, זה היה פנימי, זה היה שיח פנימי, או שגם כאילו כולם יוכלו לשמוע?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה היה ממש פנימי, ברמה שזה, ואני, את מכירה אותי מספיק זמן, מאזיננו, אין הרבה דברים שאני אוכל והם כאילו יעשו לי בעיות.
1: לא, לא, איש ברזל.
0: אני באמת רחב ומכיל כאילו הכל, אוכל הרבה זבל ו... בקיצור, הגיע, זה התחיל לכאוב ולכאוב ברמה כזאת שבאיזשהו שלב לא יכולתי לעמוד. אין לי כאב בבטן אף פעם. לא יכולתי לעמוד, יש במסדרון ליד המעליות בתאגיד איזה מין ספה.
1: ונשכבת שם?
0: נשכבתי כזה כזה חצי עם הרגליים על הרצפה. ואנשים עוברים וזה, ואני כואב לי טוב, ואני לא מבין מה קורה, אני לא מכיר את הדבר הזה.
1: אכלתי צ'יזבורגר.
0: עכשיו, אין סיכוי שהבשר היה מקולקל. אין סיכוי. נראה לי הגבינה שם הייתה עשירה באלקטוז, או אלוהים יודע מה.
1: לא, גם יש, צריך להודות, לפעמים אנחנו מקולקלים.
0: כן, נכון. הבשר שנכנס אליי אמר לי, מה זה הגוף הזה?
1: ממש.
0: זה עשה לבשר כאב בטן.
1: I don't know, אני לא, זה לא מתאים, זה לא לרמתי, הגוף הזה.
0: פתאום ביום רביעי בצהריים אני אמור להיכנס לזה?

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 4 עמוס מגיעה עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח, במחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ממוצא עד הראל, ובדרך 44 בצומת צריפין.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם טוקי איסים, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. והבוקר ספרו לנו מתי אתם גרמתם לאיזושהי דרמה או מהומה ציבורית בחול. יכול להיות במלון, במסעדה, בחוף, ברחוב, אולי בלי כוונה, אולי עם כוונה. אז מתי אתם הייתם אחראים איזושהי דרמה ציבורית פומבית? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
7: אקו 99
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סייקיס.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון.

0: מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
4: היוזמה הגדולה של החופש במה תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: תלוי דעת, אני לא כל כך אוהב את הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהב את הפתעות. סיו.
4: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון. ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: נדב, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
4: היי נדב, מה שלומך?
3: בסדר, כיף לשמוע
2: אתכם
3: גם הבוקר.
2: תודה, כיף שהתקשרת, נדב. קבל מיד איסים של טוקי ומאה שקלים לקניות במגוון רשתות. מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות. תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספר נדב, מתי אתה עשית איזשהו בלגן בחול?
3: וואו, אז באמת אחד הרגעים הכי נמוכים ומביכים בחיים שלי לדעתי. עבדתי במופע תיאטרון בחול. היה לנו חודש וחצי במדריד, כל ערב הופעה.
2: בתור מה? מה היית?
3: הייתי צוות טכני, הייתי אחראי על טיפול של המופע, כל מיני פירוטכניקה, אביזרים, להקים, לפרק. מין עבודה אחרי צבא כזו.
4: אהבתי אחרי צבא. אחרי שנשרת מהמלצרות, כן.
3: לא, דווקא סימנתי שבילים לפני כן, אבל אולי זו הזדמנות אחרת.
4: מעניין גם, אוקיי, אוקיי.
3: לא, הקמתי בספרדיה, והיה ממש כיף. והזמינה אותי להופעת ג'אז בערב אחד, אחרי ההופעה שבה עבדתי. בקיץ, מדריד, חם כמו בארץ, אם לא יותר. והיה יום קשוח. עם הרבה עבודה. אחרי ההופעה סיימתי לעבוד, פגשתי אותה, הלכנו להופעה ג'אז באיזה בר, ואני יושב, שותה איזה מרגריטה חזקה, כאילו ממש הרבה אלכוהול. מגיעה הפסקה באמצע ההופעה, אני יוצא החוצה, וכנראה מזה שהתחלתי, מזה שעמדתי או מההליכה, כנראה הייתה לי נפילת סוכר, או שהייתי מיובש, ואני לרגע ככה מרגיש שאני מאבד את השיווי משקל, והדבר הבא שאני זוכר זה שאני על מכונית, והברמן מגיש לי פחית קולה.
2: אוקיי.
4: על מכונית? פיזית על מכונית? ממש?
3: יצאנו החוצה לרחוב, להפסקה כזו, כולם מעשנים וזה, וכן, ואני פשוט מאבד את ההכרה או מתעלש, ואני מתעורר כשהבעלים של הבר, הברמן, נמצא מעליי, מלא אנשים סביבי, והוא פשוט מגיש לי כזה פחית קולה. ומסתבר שהתעלפתי, והתחלתי כנראה אפילו לפרקס קצת או משהו כזה.
4: אימא.
3: היה מאוד מאוד לא נעים.
4: רגע, והבחורה הייתה שם לצד הברמן, או שאותה לא ראית יותר?
3: אז הבחורה בדיוק הלכה לשירותים. והיא חזרה איזה שנייה אחר כך. עד כאן מביך מספיק.
2: תסביר רגע, אבל למה זה כזה מביך? זאת אומרת שאתי איתה, ולא הרגשת טוב. זה לא, זה משהו כאילו באמת באמת מביך.
3: אני מסכים איתך, זה לא נורא.
2: זה לא שעשית איזה בושה כזה, אמרת איזה משהו נוראי. קורה. טיפלו בך, יפה, היית מוקף באנשים שדאגו לך, אפילו שאתה לא מכיר אותם.
4: לא, אבל שמע, בדייט זה משנה את האירוע.
3: בדיוק.
4: זה משנה את האווירה,
2: זה מקפיץ אותך כאילו לדייט חמישי ברמת האינטימיות.
4: אתה צודק, נכון, אבל זה נשמע, זה המשיך?
3: אז זהו, אז כאילו, אחר כך היה בסדר, היה עוד איזה פעם אחת שנפגשנו אחר כך, זה מראש לא היה מאוד רציני, אבל האירוע לא הסתיים עצמו. כי מרוב המבוכה, אחרי שכזה נרגעתי, הרגשתי שאני בסדר, הלכתי, ישבתי בצד, ועישנתי סיגריה. ואז הגיעה הסיגריה, וכנראה המחסור בחמצן או בסוכר, או לא יודע מה היה, פשוט התעלפתי שוב.
2: אוי, נו. למה לעשן סיגריה גם אחרי כשאתה כמעט מתעלף? הרי זה בדיוק... טוב, נו.
3: זה בדיוק הדבר לא לעשות. אבל איך אביה אמרה? טעויות של גיל 20, דברים של גיל 20.
2: ממש.
4: כן, we are rooting for you, נדב. כן. מה אתה עושה?
3: ממש.
2: כן, אבל זה גם קצת כיף בסוף הדברים האלה.
4: נכון.
3: נשארתי עם סיפור.
2: כן.
3: אבל הרגע עצמו היה באמת אחד הרגעים ה...
2: ואיפה התעוררת מהאילפון? באותו מקום, על המדרכה, עם הסיגריות בפה?
3: פחות או יותר, כן.
4: הברמן שופך עליו כבר את הכל. כן.
3: וזו, את המשך ההופעה העברתי עם כוס מים.
2: כן.
4: גם מופע ג'אז. למה הייתה הפסקה באמצע?
3: ספרדים, הם אוהבים סייסטות.
4: נכון, הם אוהבים הפסקות, והם לא אוהבים מזגן, אגב, זה ממש מעצבן. גם נורא חם אצלכם, למה אתם לא מקררים?
2: גם לא אוהבים ישראלים עכשיו, זה בכלל מסתבר. תודה רבה לך, נדב.
4: תודה, נדב.
3: בשמחה, תודה לכם, אביה, כל הכבוד על הפיצה.
4: תודה, תודה, חיים. יו, איזה כיף.
2: מנהיגה עממית.
4: ממש, תנועה עממית.
2: אסף, שלום.
5: שלום, מוקר טוב, מעניינים.
4: היי, אסף.
2: מה קורה?
5: מה קורה? טוב.
2: ספר, אסף, בבקשה, על המהומה שאתה גרמת בחול.
5: אוקיי, כך. אנחנו מדברים לפני איזה עשור, הייתי בדרום אמריקה, אני הולך לצבא. בדיוק הייתי בשלב כזה שחברים מתפצלים לאיזה שבוע, כאילו לנסות את האל לבד. והייתי בפרו. קצתי לאיזה מקום נקרא, לדעתי הרקיפה זה השם שלו, ומצאת עצמי זה מעביר איזה שבוע לבד, פעם ראשונה. ובגדול השבוע היה מוצלח, אני כאילו קופץ לסוף של סוף השבוע שהיינו אמורים כבר להתאחד, ומה שהיה, ישנתי באוסטל של בריטים כזה. וחיכיתי בעצם לאוטובוס לילה, היה צריך לצאת, ופתאום בערב באוסטל מציעים לעשות כזה טורניר ביר פונג. אז זרמתי,
2: ביר פונג.
4: ביר מה? ביר פונג.
5: ביר פונג, כן.
2: תסביר את החוקים רק למי שלא היה בקולג' אמריקאי.
5: כן, אז רואים את זה בסרטים, זה קלאסיקה, זה שמים כוסות בפירמידה מישורית כזאת, כאילו 3-2-1, מנסים לקלוע לכוס, גיליתי מלא חוקים שלא הכרתי אצלם, אבל פחות רלוונטי. מי שכל פעם, אם קולים לך לכוס, אתה צריך לשתות את הכוס. אז הקבוצה הראשונה שם צריכה לקלוע לכל הכוסות של הקבוצה השנייה, מנצחת, ואז הקבוצה השנייה שאתה המפסידה, שאתה את כל הכוסות בירה. אז הפסדתי, מה זה הפסדתי? זה כמו בסרטים, לא הגיע התור שלי. זה מטורף, זה כמו בסרטים, פשוט קולים, אחת, שתיים. אז ממש בהשפלה, ואז לקחתי מונית לטרמינל של האוטובוסים. עכשיו אני עומד שם באוטובוסים, עם המוקשילה שלי. באמת, מה זה רגיל? והוא שואל אותי, פקיד כזה, אם שתיתי בספרד, אז היה לי ספרדית, הייתה קצת.
2: ספרדית של טיולים כאלה.
4: ספרדית של קטנטנות, של המורדים.
5: כן, בדיוק. זה בזר, ידעתי בזר.
4: נו פוודו מס, כזה.
5: בדיוק. ידעתי שזה כזה. אני אומר לו, בסדר, הוא הוציא, הוא נסרסה אפילו. עכשיו שתיתי מלא בירה. קצת לי בביר פה. ואני כבר עם המוצ'ילה עם המסים לאוטובוס, ואז הוא מוציא לי ינשוף.
2: יו, ינשוף לסתם אדם שעומד ברחוב? זה לא שנהגת.
5: לא, אני כאילו נוסע באוטובוס, אני עולה לסליפר.
2: כן.
5: עכשיו, אני נוסע, כאילו, מה אכפת לכם?
2: נכון.
5: אז אני באמת בתימות בא, עושה את הינשוף. מה? והוא מוציא לי את המוצ'ילה מהסליפר, לאוטובוס.
2: כי אסור לעלות שיקור על אוטובוס, שלא תעשה בלגן?
5: והוא בא, לוקח איזה שלט שהיה שם בצד, שם על הדלפק, ומצביע לי, כאילו, כן. אסור לעלות כאילו שיקורים. עכשיו, התחרפנתי, כאילו, גם הייתי צריך להגיע לטיסה.
2: כן.
5: ואני מנסה בספרדית הקולקולת שפותח גוגל טרנסלייט, כי אני גם הזמנתי את הכרטיס באינטרנט, אני האמנתי בצדקתי, שאני, מאיפה שאני הזמנתי, לא, כאילו, לא יכולתי לדעת גם. נניח, וזה, עזבו, זה החוק, שדהם על הסבוזר, לא ברור לי.
2: ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, כן? וידיעת החוק...
5: אז זהו, אבל אני גם האמנתי בזה שתראו אותם איפה רכשת את הכרטיס, תגידו לי איפה זה כתוב. אני אקבל את זה.
4: כן, כן.
5: אני עשיתי את זה באינטרנט. אז אני מתחיל, מתרגם לי, בגוגל טרנסלייט, נו, סקריבו, לא נוגר, כל מיני שטויות בספרדית, אני לא יודע אם בכלל הם הבינו אותי.
2: גם היית שיקור מדי להבין מה אתה כותב.
5: ואז גם, תחשבו על הסיטואציה שאני מתחיל כאילו, לא דופקת עם השולחן, אני מתחיל להתווכח, ואני כאילו מאשש את היותי השיקור הבעייתי שאין מנת שלנו פה לאוטו. והרגשתי מין איזה פרדוקס כזה של האם להתווכח, או שאני רק עוד יותר מצדיק את זה שהם הורידו אותי.
2: כן.
5: באיזה שלב אני אמשיך כאילו, התחלתי לשחק על ה... היה לי יותר מיממה עד הכיסה. ואמרתי, יש לי כיסה, יש לי כיסה. התחילו להרגיש לא נעים. אבל כאילו, התחלתי כאילו, ממש כזה דמעות בעיניים. ואז הביאו עליי הבטחה. באים, תוסעים אותי ביד, בואו איתנו, וזה. אני אסתכם, תקשיבו, אתם לא רציניים, זה לא פייר, זה לא אשמתי, אסטונים, איך אמרתי, אסטונומי פרובלמה, אסטטיטו פרובלמה, כאילו ממש, מביאים אותי עם ה... כאילו הביאו עליי הבטחה להוציא אותי, איכשהו בסוף, כאילו, הם כזה, כבר היה מוכר מדי, כן, האוטובוס יצא, הם כאילו, עשיתי להם קצת פספול, נראה לי, כן, הצלחתי משהו, אמרו לי, לך תבדוק בחברות אחרות, אולי יוציאו אותך. לא היה כבר אוטובוסים, אז אני חושב שהיה לי יותר מיממה עד, עד לטיסה. חזרתי להוסטל, גם הפסדתי, וגם לא נסעתי, וכאילו, מה אתה עושה פה? אז בכלל, הכל היה משפיל כזה, אחרי שתינו אותי, ולקחתי בסוף אוטובוס למחרת בצהריים, שעשת איזה שלוש, והגיע בבוקר.
2: ומה עם הטיסה?
5: אז באמת המזל, תכננתי לעשות עוד לילה לבלימה, הם לא ידעו את זה, הם לא ידעו את זה, אז הספקתי זה, ברמה שהגעתי לשם ונסעתי ישר לשדה. כן, אבל עם ההבטחה והכל, ושלקחו אותי משם, זה היה...
4: וואי, זה באמת מוזר, אבל שעשו ינשוף.
2: כי הם יודעים כי אנשים בעייתים, אתה עכשיו הולך לנסוע באוטובוס הזה, לא יודע מה כמה שעות, 10 שעות, אז אתה לא רוצה כל מיני טיפוסים שיהיו אלימים ויקיעו, ואלוהים יודע מה.
4: כן, בסליפר.
5: זה אוטובוס, אפילו יותר מעשר שעות הוא היה, כן. זה היה בזה איזה היגיון, אבל לא ציפיתי גם, כאילו סתם, שחקי בירפונג, כאילו סתם.
2: בסדר, אבל יש לך את ההפסד בבירפונג לקחת איתך. תודה, אסף.
4: תודה.
5: תודה לכם.
2: ביי.
4: וואי, גם כאילו, תמיד הנסיעות בדבר הזה, הרי זה נסיעות כל כך קשוחות, תמיד כזה עיקולים. הייתה לי נסיעה כזאת בווייטנאם, בלי באמת לשתות לפני. אני הקטי שם את חיי.
2: באוטובוס?
4: כן.
2: כאילו בעצירה?
4: כן, כן.
2: וואו.
4: כאילו, לא הייתי צריכה לשתות לפני. תמיד דרך זה. למעלי וליאל זה לא היה קורה. נכון, הם גם היו שם, זה היה סליפר? לא דיברנו מספיק, לא דיברנו מספיק על הרכב, על סוג הרכב שבו הם נעצרו.
2: זה היה נראה סופר פנסי האוטובוס הזה.
4: מה זה?
2: זה נראה ביזנס, כן?
4: ממש.
2: זה היה קורסאות אור עם שליטה, בקרת שליטה בידיות.
4: תקשיב.
2: שזה כידוע כרטיס שמזמין כל מי שבתמימות נוסע לפתוח חיים חדשים בארגנטינה, כן? גם אמא של מרקו נסעה בכזה.
4: מרקו והקוף.
2: נחלק בן אדם ואסף?
4: כן.
2: אז יאללה, אז 300 שקלים נוספים, וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל?
2: כן, כביש 4 עמוס מחלף השיבה לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, ובדרך 79 בצומת סומך.
1: תודה רבה, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות, $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
9: אקו 99
10: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
11: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: איבני סנטר!
15: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
18: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: טוב, יש איזה לינק מעניין ששלחת לי הבוקר ל... נכון, זה בניו יורק טיימס, איפה זה?
6: מה, כן, זה בנו.
5: מאלה שצריך כאילו מנוי, נכון?
6: כן, אבל שלחתי לך בחינם.
5: נכון, בחינם.
6: בחינם, הטענה שלחתי, כן. אגב, בחינם, בחינם.
5: כן.
6: יש לי סיפור מטורף שקשור לזה, זה להמשך. זה קשור גם לפעילות מאזינים, לפדיחה בחול.
5: אוקיי.
6: הזכרת לי, וואו.
5: שלך?
6: כן.
5: טוב.
6: עשיתי מאומה מאוד גדולה בחול פעם.
5: וואו.
6: מאוד גדולה.
5: בכוונה?
6: לא בכוונה. מה, פתאום אני בכוונה?
5: לא, זהו, הכי לא מתאים לך.
6: לא, הכי לא, איזה בושות. אני, תשומת לב.
5: בקיצור, אז הניו יורק טיימס הלך ובדק את השימוש באימוג'יז בקרב אנשים וצעירים.
6: נכון.
5: ומגמות שונות.
6: נכון.
5: כי אנחנו צריכים גם לשנייה לעצור ולהתעכב על זה, שהשפה הזאת של הסמלים, היא נכנסה לחיינו, מה, בטח 15 שנה כבר, משהו כזה, נכון?
6: כן.
5: ודברים משתנים, דברים עם דינמיים. נגיד, פעם היה סופר לגיטימי לעשות את האגודה למעלה, thumbs up, כזה כהסכמה.
6: ועכשיו זה אגרסיבי.
5: זה תוקפני לחלוטין.
6: ממש.
5: אם אתה משיב למישהו רק ככה עם thumbs up,
6: זה תודה יקירה.
5: בוא תרביץ לי.
6: ממש.
5: מה? זה לא עושים את זה.
6: לא עושים את זה בכלל.
5: גם לא כתגובה להודעה. זאת אומרת, בטח לא כסימן שעומד בפני עצמו, וגם לא, כאילו, ללחוץ ארוך על ההודעה.
6: ואז לעשות את זה. אני חטאתי בזה קצת. כן? כן, והבנתי שלא...
5: זה נגמר.
6: זה לא מתקבל.
5: כי כמו כל דבר בשפה שהוא דינמי, גם שפת הסימנים, שפת הסמלים, היא משתנה. ודברים שהם כאילו היו דבר אחד, עכשיו הם אחר. כאילו, זה מעניין.
6: זה מעניין, ויש לזה גם כל מיני באמת השפעות דוריות. נגיד, המחקר הזה מצא שאנשים מבוגרים יציבים יותר, זאת אומרת, הם נתקעים על אימוג'י, שמבחינתם הוא מסמל משהו, והם לא זזים מזה. וכשאתה צעיר יותר, יותר ג'ן זי ואלפה, שגם נכנסו, אני ראיתי למדגם הזה, הם משתנים כל הזמן. הם משנים את האימוג'יז שלהם כל הזמן. הם לא נתקעים על אחד.
5: כי אנחנו בג'ן זי כבר, כאילו, מה אתה בא לי עכשיו עם שינויים? זה מה שאני...
6: ג'ן איקס, חיים שלי.
5: מה זה?
6: אתה ג'ן איקס.
5: אמרתי זי?
6: כן.
5: לא, לא, לא, איקס גאה. איקס גאה, בדיוק.
6: איך אני חולה על טעות סופרים?
5: איפה זה הטעות סופר? אתמול דיברנו על זה.
6: טעות סופר, כן. נו, עשה לך צ'אט ג'י-פי, הג'מן היה פורח.
5: נכון, הפורח, פורח AI. אז אנחנו בג'ן איקס, התרגלת כבר למשהו, מה אתה עכשיו בא לשנות לי, כאילו, דינמי?
6: כן, ולפעמים השינוי הוא ההפך הגמור. כי תחשוב שהאימוג'י, הסקר הזה זה ל-2025, כאילו. והאימוג'י שמשתמשים בו הכי הרבה, זה בעצם האימוג'י הבוכה. הבוכה ממש ממש בוכה.
5: יש, רגע, זה כי זה גם מביע אחרת את הדרך שבה אנשים צוחקים. הרי זה בא להביע צחוק. ואצל אנשים מבוגרים, יותר סמיילי צוחק, הוא סמיילי צוחק, זה היה חמוד פעם, זה הפך להיות הסמיילי שהוא מחייך בפה, אבל יוצאות לו דמעות מרוב צחוק.
6: נכון.
5: זה מביע צחוק. אוקיי, אצל ג'ן איקס וכזה.
6: בוכה מצחוק, מה שנקרא.
5: אצל צעירים יותר.
6: אצל צעירים, כן.
5: ג'ן זי ומטה, זה, כמו שהם אומרים, בוכה.
6: נכון.
5: כן. זה, ולכן האמוג'י הוא באמת כאילו של דמעות נשפחות, גשדור כזה, לא...
6: גשדור.
5: בלי שהפה יחייך אפילו, זה לגמרי בוכה.
6: נכון.
5: שלא לדבר על האמוג'י של הגולגולת.
6: נכון.
5: שהוא מת.
6: מת מצחוק.
5: כן.
6: קברת. כן. חברת אותי, אני מת, וזה באמת היה ב-2024, אימוג'י שהיה בעלייה מאוד מאוד גדולה של הגולגולת, זאת אומרת, אני מת מצחוק, וחזרנו לבוכה, כי שוב, ג'ן זי ואלפה, הם לא נתקעים על הדברים, הם כל הזמן משנים בין האימוג'יז את, את הרגשות שלהם.
5: עכשיו, בגרף של הניו יורק טיימס, זה ממש מדהים לראות. קודם כל, הם חקרו, הרי בהתחלה חשבתי איך הם, בדקו טלפונים, הודעות של אנשים, הרי אי אפשר להיכנס ולעשות סטטיסטיקות מזה. אז הם בדקו כנראה ברדיט ובכל מיני פורומים שגם צעירים מכל מיני, ואנשים מכל מיני דורות כותבים בהם, וזה כמובן פתוח וגלוי, ותגובות וכולי, אז אתה יכול לעשות את האיסוף של הנתונים, ובאמת רואים ש... נגיד, ב-2019, האימוג'י של הבוכה מצחוק, אבל לא של הצוחק הנקרא שיוצאות לו דמעות, כן. אלא של הבוכה.
6: של שזה, המגשדר.
5: המגשדר, שזה שני פסים ישרים של דמעות כמו מפלים.
6: כן, ונדמנת את זה ככה, כזה.
5: כן.
6: כן. סליחה.
5: הם שניהם הלכו וצמחו, עד שבשנת 23, תחילת המהפכה המשפטית, כי זה כאילו... זה באמצע של השנה כזה, או אמצע תחילת השנה, זה לא נגיד 7 באוקטובר. ושוב, זה כמובן גם לא אצל ישראלים.
6: כן.
5: האמוג'י של המת קורס.
6: קורס.
5: קורס לגמרי, והוא חוזר היום בסוף, בתחילת 20, באמצע 26, כאילו לרמה שהוא היה ב-2019. לעומת זאת, האמוג'י הבוכה, בוכה, בוכה, בוכה, שזה כאילו אמור להיות בוכה מצחוק, הוא בשיא מטורף. וזה מעניין, מעניין.
6: כן. לא, יכול להיות שזה עושה כל מיני באמת, איזה שהן קונוטציות לא טובות, ובגלל זה הם התרחקו מזה.
5: הנה, למשל, יש את הגרף של זה, emojis used on Reddit בג'ן איקס, כדי להביע צחוק, אוקיי? הכי גבוה, כאילו 20% מהג'ן איקס משתמשים באמוג'י שהוא צוחק ויוצאות לו דמעות מרוב צחוק, לעומת זאת כמעט אפס, קו ישר, כמו של מת, במגשדר, במפלים.
6: במגשדר, כי כאילו לך תסביר שזה כאילו המשמעות של מה שהם רואים זה ההפך המוחלט.
5: כן, נכון.
6: המגשדר זה בעצם, אני הכי צוחק עכשיו.
5: והוא בעצם מביע בצורה המיידית, הכי עצוב עכשיו שיכול להיות, כי הדמעות לא מפסיקות.
6: כן.
5: ובאמצע יש את האמוג'י הצוחק האלכסוני, שהעיניים כאילו...
6: לא, זה בסדר, זה אנשים מאוד בינוניים.
5: זה אנשים
6: שנועים. ממש, שנועים, מנסים גם להיות מיוחדים.
5: שנועים ובינוניים.
6: ובינוניים.
5: אם היטאת את האמוג'י באלכסון,
6: נכון.
5: לא רוצים להיות חברים שלך.
6: ממש.
5: כן.
6: לא, אתה גם אי אפשר לפתוח בך, הרגע שלך הוא לא ברור. באמת. אוקיי, האמת היא שיש כאן משהו ממש ממש מעניין. האימוג'י שהוא הכי בעלייה בשנת 2025, זה הוורד שנובל, שכאילו יורדים ממנו עלי כותרת, וזה מציין בעצם לב שבור, ובעצם הוא עקף את האימוג'י של הלב שבור. כשאנשים רוצים להודות בלב שבור, הם שמים את הפרח שנובל, שזה בעיניי מטורף.
5: כן.
6: כאילו, אני נבול ברגע הזה. כאילו... לב שבור, מעניין, מעניין מאיפה זה, מגיע, אולי כאילו קצת הדחקה של רגשות.
5: יכול להיות.
6: כאילו להפוך את זה פתאום למטאפורה ולא לדבר עצמו, זאת אומרת.
5: או ששוב, כמו שקורה בזה, נגיד שזה כבר ברח ממך, שלא יודע מה, דור אלפא, הם כבר לא יכולים להיות איפה, אתה הרי לא רוצה לבלות במקום שההורים שלך נמצאים בו, נכון? ככה מת הפייסבוק.
6: נכון.
5: כי צעירים ברחו ממנה לאינסטגרם ואז לטיק טוק. אז הם גם בורחים מאמוג'יז, ואם ההורים שלך או אנשים כולם עושים לב שבור כזה, שהוא שתי חתיכות, נפרד כזה.
6: Yeah, אז לא, אז העצב שלי לה... הוא אחר, הוא מיוחד יותר.
5: כן, זה
6: אחר,
5: העצב של הדור שלנו, זה פרח נבול.
6: פדל, אגב.
5: נכון, השיר של אריאנה
6: גרנדה. של אריאנה גרנדה, זה עלי
5: שזה
6: כותרת.
5: יכול להיות שזה גם מתכתב לזה, לא בלתי הגיוני.
6: לא.
5: אגב, גם הלב עצמו כבר איננו לב. יש, פעם היה סתם לב אדום, ואז נהיו כל מיני לבבות. אני נגיד שולח לאנשים שאני אוהב, אבל לא בקטע רומנטי, לב צהוב, כי זה מכבי נתניה.
6: כן.
5: היום, ג'ן אלפא, הם שולחים את הלב עם האצבעות, שעושים
6: נכון.
5: קוריאני כזה.
6: קוריאני.

0: נכון.
1: ואני חושב שכל עוד אפילו אין הסכמה על איך מבטאים את המילה עצמה,
0: חבל שאין את זה עם אימוג'י.
1: שאין אימוג'י לאימוג'יז.
0: בדיוק.
1: או אימוג'י לאימוג'יז.
0: בהחלט, איך מבטאים את זה? אולי לא צריך לבטא את זה, זה בדיוק העניין. כאילו צריך לשלוח את הדבר. צריך לשלוח את הדבר, אתה לא... אתה מבין? כאילו זה... אני רואה פה בסוף הזה שגם יש עלייה בסטיקרים, בעלייה של סטיקרים. שזה כאילו מדבקות כזה.
1: כן.
0: שזה מאוד מאוד מעניין, כי אם אימוג'יז, עכשיו אני כל הזמן אחשוב על זה, שאני אומרת ככה ואתה אומר ככה.
1: אני גם בזה, אל תדאגי.
0: זה, אוקיי, אז יש עלייה בסטיקרים, ואם אימוג'יז זו שפה אוניברסלית, שכאילו, אם אני שולחת משהו, אתה אמור לדעת מה זה, עזוב שלפעמים אנחנו כאילו מתבלבלים בפירוש של זה, אבל כביכול זו שפה הכי אוניברסלית, אז סטיקרים הם יותר שפה שהיא בדיחות פרטיות.
1: הבנתי. כן, הגיוני.
0: כאילו, מה שאני אשלח לאו דווקא, אתה תבין, אבל כאילו, מי שחבר שלי ומכיר אותי, ואנחנו יש לנו את הבדיחות הפרטיות, אז איתו אני יכולה יותר לדבר בשפת הסטיקרים.
1: כן, הגיוני. שזה גם מדהים, כי גם בתוך השפה הגרפית, אנשים מנסים למצוא איזושהי פמיליאריות יותר קרובה. וחיבורים על בסיס סטיקרים שרק חבורה מסוימת מבינה, היא מצליחה גם כאילו ליצור איזה חום.
0: איזה בונד.
1: כן, בתוך עולם מנוכר, שאנשים כבר אפילו לא כותבים בו מילים, אלא רק שולחים...
0: נכון, וגם אני חושבת שזה גם מושפע מזה, שזה עולם שיש פה פחות מדורות שבט.
1: כן, נכון. ואז מתכנסים סביב בדיחה ספציפית, או סטיקר ספציפית. בעוד את הלכת במשעול הסוציולוגי, אני כמובן נכנסתי ללופ של איך אומרים את זה, ותוך כדי גם בדקתי.
0: ברור, לא, אני כזה, אני בטח טועה, אני בטח טועה.
1: אז ככה, the word emoji is pronounced e-mo-ji. כלומר,
0: e-mo-ji?
1: זה sounds like כמו ב-egg, זה לא e, זה e. כי זה בא מיפנית איפשהו ראיתי גם, שהמילה e היא כאילו תמונה. תמונה, כי קצר ומהיר כזה.
0: כן, כי יש את העניין של...
1: emoji. ו-mo, זה sounds like the word mo, כמו go, ו-g זה בקיצור...
0: אמוג'י?
1: Avoid saying e-moji with a long e, שזה כמו e-mail. Because the word comes from Japanese, eh, mean picture, and moji means character. כלומר, eh, זה תמונה, ומוג'י זה דמות. The initial e is short vowel sound. אוקיי, אז זה אמוג'י.
0: אמוג'י.
1: אמוג'י, כן. נראה לי. אמוג'י, אמוג'י.
0: לא צריך לומר את זה, פשוט צריך להשתמש בזה.
1: אבל גם בזה, כאמור, ראינו שזה מעיד עליך הרבה... הרבה, הרבה, הרבה, איך אתה משתמש. איך את כאילו... אני חושב עצמי, אני צריך לשלוח למישהו על... כי אוטומטית לב שבור, אני חושב, אצלנו גם בישראליות, זה מוות. זה הרבה יותר מפרידה.
0: האמת שכן, אנחנו גם... תחשוב, אנחנו פותחים רשתות חברתיות, כן. אנחנו באמת רואים כאילו את הגרפיקות כזה... זה גם כל שפת הישראל בידור, שהיא מאוד באמג'י.
2: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אבל אתה יודע משהו? עדיף שלא.
1: שלא מה?
0: לא להשתמש בזה.
1: באמוג'יז?
0: באמוג'יז. תקשיב, בוא נשתמש במילים. בוא נחזיר את המילים.
1: בוא נתקשר אחד לשני.
0: לא.
1: אני גם לא אגזים.
3: אמר הבן אדם שמקליט הודעות.
1: נכון. אליל, אליל, מה קורה?
3: וגם רוצה להגיד לכם שכל מה שאמרתם שאסור, אני עושה באמת.
0: יואו, בטח הרבה אנשים עכשיו שאמרו, כן.
3: בכי באלכסון, באמת.
1: נכון, יש לך את הבכי באלכסון, אליל, די. צריך לדבר על זה רגע, צריך לפתוח את זה עכשיו.
0: לא, זה מעיד על טירוף. בכי באלכסון זה אנשים גבוליים.
3: חזרים. לא ככה.
1: אין לנו זמן, אנחנו חייבים לצאת לזה, יאללה ביי.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של

טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות, מ-$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.

0: טרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 9494. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה, הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבעיר את האזור. על רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה. מדווח כתבנו ירון שניידר.
7: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בריאיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שלו. טראמפ הסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו, אבל באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוחבה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
6: החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצאו, כולל מבצע קרקעי, בקנה מידה גדול, לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. העימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים, בתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אבל חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ לשיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה? נזכיר שתום בחופשה אגב.
1: נכון.
0: מקווים שהם כבשו, נהנה.
1: קשוח. ראיתי קצת בסטורי, זה נראה מהמם.
0: וואלה?
1: כן.
0: לא ראיתי שהוא אלו.
1: כאילו, הוא עשה כזה שר, וכאילו, לא יודעת אם זה הוא אלה.
0: כזה add to my story?
1: כן, add to my story, כן.
0: אוקיי, אני אחפש אותו. האמת שאני כמו לא ראיתי בעיניים באינסטגרם. זה נשאבתי למשהו. אני לא, אני כאילו מתבייש בעצמי וגאה בעצמי, אוקיי? כי את יודעת שבאמת אחד החוקים הבסיסיים שלי, אני לא רב עם אנשים ברשת. אני חושב שלואי סי-קיי, לואי סי-קיי היה, או לא זוכר מי מהם, אחד הסטנדאפיסטים אמר כאילו שאף פעם אף אחד בעולם לא סיים איזה מריבה ברשת ואמר ניצחתי, עכשיו הוא ישתכנע ויחשוב כמוני, כן? אף אחד אף פעם לא השתכנע בוויכוח ברשת. זה עקר לחלוטין, אין בזה שום טעם. זה אוטלט לתסכולים ולכעסים שלך, ואתה גומר את זה לא עם איזה תחושה של הנה עכשיו חצבתי דעה בעולם הזה לכיווני, אלא אתה גומר את זה רק יותר מתוסכל, כי בוויכוחים האלה לא משנה מה אתה כותב, מה אתה אומר, הצד השני ייתן לך טיעון שמצידו זה לא משנה מה אתה כותב ומה אתה אומר, זה באמת שיח חרשים שהוא באמת התנצחות חסרת תועלת וחסרת היגיון, וזה פשוט, זאת הזירה. כאילו, הציגו לנו את זה, כרשתות חברתיות, זו הדמוקרטיה האולטימטיבית, כיכר העיר, שוק של דעות, לא שוק ולא שום דבר, זה יותר דומה לרשת כמעונאית ישראלית, כל אחד דופק את המחיר שלו ולא רואה בעיניים, כאילו, מהתחרות. אז אני לא רב עם אנשים ברשת, לא משנה, גם אם כותבים עליי, כאילו, דברים לא טובים, אני לא עונה, אני לא רב, אני לא... זה קשה להתאפק לפעמים.
1: אתה לא עונה, בכלל, נגיד, ואם שולחים לך הודעה...
0: הודעה פרטית?
1: פרטית, אבל מגילה. מגילה?
0: לא, לא עונה.
1: אם שולחים... לא?
0: לא.
1: בכלל.
0: אני יכול להיות שמישהו עכשיו כאילו ימצא איזה משהו שעניתי, אבל...
1: שולחים לנו בזה הרגע.
0: צילומי מסך, כן. אבל לא, אני לא חושב, אני לא, אם שואלתי שאלות או כל מיני דברים כאלה או בקשות וזה, אני ודאי עונה.
1: כן, לא, אבל, ברור.
0: אבל היה... לא תקשורת רעילה כאילו של, זה קשה להתאפק כי זה מדגדג הרבה פעמים.
1: וגם רואה, יש לך מה להגיד.
0: יש לי מה להגיד, אבל אני אז אומר לעצמי בראש, זה חסר טעם.
1: כן, זה לא יגרום לי להרגיש טוב יותר אף פעם.
0: כן, אפילו אצלנו בפייסבוק בוקר חדש מוזמנים להצטרף, גם כשכותבים דברים מעצבנים.
1: ממש, שתדע לך שכמובן בראשנו אנחנו מגיבים כל הזמן.
0: כן, אבל אז אני לא אכתוב, כי אין טעם בהתנצחות הזאת, באמת, זה סתם כאילו...
1: קרה לי האמת משהו, כאילו כן מצחיק, מישהו כתב לי משהו ואני גם, אני לא עונה ל... לנעצות, כאילו, ששולחים לי בפרטי.
0: כן.
1: באמת, מיותר. אבל מישהו שכתב, כאילו, משהו באמת כל כך, כאילו, מגיל, שפשוט עשיתי באמת מטורף. פשוט שלחתי לו לב. כזה, kill them with kindness. אין לי כוח שעשיתי את זה.
0: איזה לב? רגע, אחרי השיחה בסוף השעה הקודם.
1: לא, לב אדום, לב אדום.
0: לב אדום של אהבה של פעם?
1: כן, של פעם, בדיוק, של פעם. ואז הוא כתב לי, ידעתי שתגיבי את זה. וזהו, ואז חיבבתי אותו קצת, קצת יותר.
0: אז אתמול...
1: כן.
0: נפלתי. אתמול...
1: לא.
0: אני גם יש לי פיד איטליה, אוקיי? כי אני לומד איטלקית, כבר זה זמן, מה זה זמן?
1: חשבתי שזה כאילו כי אני בכדורגל האיטלקית.
0: לא, לא, לא, לא, אני לומד איטלקית בדואולינגו, כאילו בואו, לא לומד איטלקית במכון האיטלקי לשפות.
1: כן.
0: דואולינגו.
1: אונה מנזנה.
0: יש לי רצף של 3 שנים כבר, של כל יום.
1: לא, אתה בלתי נסבל אז.
0: בסדר גמור, אני לא עונה, אני לא מגיב לטרולים.
1: לא, אבל לפני חצות אתה אדם בלתי נסבל הרי. אם אתה לא עשית את השיעור
0: לא
1: שלך,
0: רואה בעיניים.
1: אתה לא רואה בעיניים.
0: אני אעצור את האוטו בצד. כאילו, לגמור, לא ישבר לי הרצף. למרות שאם הוא נשבר לך, אז הם עושים לך פריז. אז אתה יכול, כאילו, יש לך יום אחד
1: גרייס. נותנים לך?
0: כן, כן, כן.
1: הציפור הזאת?
0: מה, לזרוק לפח עכשיו 3 שנים? יותר אפילו, כבר 3.5 שנים, 3.5 שנים. בקיצור, אז יש לי גם, ואז אני גם, כאילו, גם עוקב אחרי כל מיני דברים באיטליה. כי אין כמו לשמוע את השפה כדי ללמוד אותה, מעבר לדואלינגו, אז כל מיני אומנים ותרבות וכאילו משפיענים איטלקים, יש אפילו איזה אומן איטלקי אחד שהוא האומר אדם האיטלקי, אולטימו קוראים לו, שזה האחרון באיטלקית,
1: okay.
0: שהוא גם, הוא צמח באיזו תוכנית ריאליטי, הוא הכוכב הכי גדול שהיה באיטליה אי פעם, הוא רק לפני איזה כמה שבועות עשה את ההופעה בתשלום הכי גדולה שהייתה בעולם, אני חושב, בטוח באיטליה, אני, אולי גם בעולם, לא זוכר, משהו כמו 500,000 איש שקנו כרטיס.
1: וואו.
0: כן, משהו פסיכי, פסיכי. יש לו האמת שיר יפה, זה, אני חופר עליו בבית.
1: אולי נשמיע אותו, יאללה. את השיר שלו, או אם יש כאן את זה במערכת, אני יודעת.
0: ארבל הדברו.
1: מה זה אומר ארבל הדברו?
0: את הכוח יפה, כזה.
1: בטח.
0: זה שיר, זה גם טקסט כזה יודע, כאילו, עמדת לידי, עמדתי לידך עם הקפוצ'ון על הראש, היית כל כך יפה.
1: האמת היא שזה, גם עומר אדם הוא מתחתן באיטליה.
0: נכון, עם איטלקיה, לא?
1: כן.
0: זה גם סייד קווסט, כאילו, שצריך להתעכב עליו בהזדמנות. בקיצור.
1: כן.
0: אז באחד מהכלי התקשורת שהוא כאילו, לא איזה משהו גדול באיטליה, אבל הוא חשבון אינסטגרם די פעיל, כאילו שמביא סיפורים באיטליה, שהוא לא משתגע על ישראל. Mm-hmm. אתמול עלתה ידיעה, mm-hmm. שחברה, שאיפשהו בתוסקנה, מתקינים עכשיו על שטח עצום, חוות סולריות. עכשיו יש מה שנקרא אגרי וולטאז', שזה חקלאות סולרית, שהיא משלבת גם חקלאות, כלומר, הפאנלים הסולאריים האלה הם סוג של גג לחממות. אז כאילו כולם מרוויחים פה. גם החקלאי כאילו מקבל סוג של חממה, התפוקה והיבולים שלו עולים, על השטח הזה הוא מנוצל גם ליצירת חשמל אקולוגי שחוזר לקהילה.
1: כן.
0: והחקלאים גם מרוויחים עוד הכנסה ממכירת החשמל.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, זה פרויקט.
1: אז הם כן מכניסים.
0: כן, עכשיו סוג, אני לא יודע בדיוק בפרטים הזה, הם כתבו שזה לא שמורת טבע, אבל זה אזור כאילו היסטורי. ולמה זה היה, למה זה הצבן אותי כשראיתי את זה? כי הם כתבו, מי שעומדת מאחורי הפרויקט העצום הזה, זאת חברה קטנה, שיש בה 2 עובדים, שהיא בעצם חברה שמתחבט מאחורי החברה הישראלית שיקון ובינוי, חברה גדולה מאוד, שהיא גם, יש לה פרויקטים בשטחים, בפלסטין הכבושה, וכמובן שעכשיו זה בעצם יוצא שהאיטלקים הם שותפים לתמיכה בחברה שמרוויחה מהכיבוש. אוקיי?
1: אוקיי.
0: שרשור כזה, זה.
1: כן.
0: אפילו לא טרחתי לבדוק האם באמת זה נכון. אוקיי, האם שיקון הוא בינוי, שיקון הוא פיתוח, עומדת מאחורי הפרויקט הזה.
1: מאחורי 2 אנשים.
0: כן, האם זה כאילו איזה פרונט איטלקי לזכות במכרזים?
1: של איזה 2 משוגעים.
0: בדיוק. האם זה בכלל לא לגיטימי? אני מניח שזה לגיטימי, אוקיי. אפילו לא בדקתי את זה. פשוט כתבתי, כאילו לא התאפקתי, כי זה יחזב אותי, כי אני באמת אוהב את איטליה. אני חושב שאיטליה זו מדינה, זאת מדינה נהדרת, כאילו בגדול. כוכבית. הם היו עם הגרמנים במלחמת העולם השנייה, כן, מוסוליני, פשיזם, יש שם זה.
1: כולם מתי שהיו אידיוט שימושי.
0: אבל הם היו אקטיביים, אפילו לא השתמשו כן. בהם, מוסוליני פה, כן, ציר הרשע, כן, כן. כן? גרמניה ואיטליה. אבל בגדול, איטליה היא מדינה מדהימה, יש בה הכל, כאילו מהרים מושלגים מטורפים, אתרי סקי בצפון, עד ערס התרבות ברומא ודרומה, כאילו כפרים ים תיכונים, באמת מדינה סופר מגוונת, אוכל טעים, אומנות כאילו משוגעת, באמת היסטוריה נפלאה, אחלה מדינה. היא גם קרועה מבפנים, הצפון נגד הדרום, כאילו התעשייה נגד החקלאות, יש לה את המשברים שלה, אבל זה כל כך הטריף אותי, כאילו, בחשבון אינסטגרם הספציפי הזה, שהם, כאילו, יש פה פרויקט אקולוגי, ווין, ווין, ווין, ווין, עבור,
1: איך מצאתם?
0: את הזווית הישראלית, וכאילו, והם אמרו, יש גם עצומה שעכשיו תושבים מקומיים קוראים לחתום עליה, כדי לסלק את החברה הישראלית מפה, וזה וזה וזה. כתבתי להם, כאילו,
1: לא.
0: כתבתי תגובה.
1: תגובה? איפה ראית את זה?
0: באינסטגרם.
1: באינסטגרם?
0: כן.
1: כתבת תגובה באינסטגרם.
0: יפ.
1: כתבת באנגלית או באיטלקית?
0: באנגלית.
1: כי כבר כאילו התאמנת את...
0: לא, לא, לא, הדואלינגו לא לוקח אותך לריב עם... עם אנשים, אני יכול לתאר נסיעה את עסקים, כן, אבל לא עכשיו להתחיל לניואנסים.
1: אתה יכול להזמין מצטפוזים מפוסט.
0: כן. אז כתבתי, כאילו, לא יאמן איך שנאת היהודים שלכם גורמת לכם אפילו לפגוע בחקלאים איטלקיים שזקוקים לאקסטרה הכנסה, לחשמל האקולוגי הזה, אין בזה שום דבר רע, ובגלל שאתם כל כך שונאים את היהודים, אתם כאילו יוצאים נגד זה, זה מה שחשוב כאילו בסיקור של הזה. ווואה, וואה, וואה, כאילו התחיל כל מיני אנטישמים ושונאי ישראל, כי אנחנו לא רוצים פה רוצחי ילדים, כי אנחנו לא זה. עכשיו, היו איזה שני אינטליגנטים, כאילו, בוא נראה, אני לא יודע אם אינטליגנטים, אבל לפחות התנסחו בצורה כאילו מעניינת.
1: קיבלת לייקרות גם? קיבלת גם תמיכה?
0: שניים.
1: זה השני אנשים בחברה הזאת, נכון?
0: בדיוק. אבי כהן ומשה לוי. שיקון ובינוי.
1: ובינוי. קיבלתי את הלייק גם של השיקון וגם של הבינוי, יפה.
0: בקיצור, התחלתי דיאלוג. עם איזה אחד, שהסתכלתי לו גם בתמונת פה, כאילו התחיל לריב איתי וזה, ואני אומר, תקשיר,
1: אתה... הנה, אתה אוהב גם למקד את הריבים שלך, כי אתה לא אוהב את זה המוני. אתה אוהב מול, על אחד על אחד, אני מכירה אותך, אתה אוהב אחד על אחד.
0: כן, אבל זה גם לא איזה חשבון אינסטגרם, כאילו עם מאות אלפי אנשים, זה כמה עשרות אלפים, אוקיי, זה מראש הטראפיק שם הוא לא איזה מי יודע מה גדול. ו... הוא התחיל כאילו לענות לי, זה המשטר הציוני, ציונאצי, ציונאצי, אתה זה, מי שחושב, כי אמרתי לו, אין ג'נוסייד, אין זה, כל הדברים האלה, עזוב, מלחמה זה דבר גרוע, הרבה חפים מפשע נהרגים, זה נורא והיום, משני הצדדים, אבל לא, אנחנו פתחנו בזה, ולא, וזה מחרפן אותם שעונים להם הרי ברוגע ובנועם, כאילו, אני רבתי איתו, אבל לא איבדתי כאילו שליטה, והסתכלתי לו בתמונת פרופיל, ו... אמרתי לו, תקשיב, מספיק להסתכל, הוא כזה...
1: לא, הלכת על המור.
0: BDS, אנטי תאגידים, אנטי זה. אבל בלי חולצה, עם כפייה, ליד איזה מדורה. ואמרתי לו, תקשיב, מספיק להסתכל בתמונת פרופיל שלך, זה מספר את כל הסיפור. נרקסיסט שמתעטף באידיאולוגיה של אנטי הכל, כדי בסופו של דבר להרגיש גיבור גדול שהוא מצטלם ליד אש, כדי להרגיש טוב עם עצמו. אוקיי?
1: אתה כתבת לו את הדבר הזה?
0: כן, והוא השתגע, לך תאשפש את עצמך, לך תעשה, לך תעשה. עכשיו, אני נכנע, למה אני מתבייס על עצמי? כי נשאבתי לזה רגשית.
1: אני בשוק ממך.
0: זה הכי לא אני. נשאבתי לזה רגשית.
1: הכי לא אתה.
0: רגשית בצורה שזה צרח אותי, כאילו, אוקיי?
1: לא, הגעת לרמת הרי הלבל הכי נמוך, כאילו, של דיון, של דיבייט כזה.
0: אבל לא במילים נמוכות.
1: לא, ברור, אבל כאילו הלבל הכי נמוך, כאילו, בדיבייט מהסוג הזה, זה להתחיל להגיע לתמונות.
0: נכון.
1: זה הרגע שבו מאבדים את הזה, זה הרגע שבו יוסף חדד והוא מתחילים ללכת מכות, כאילו, ב...
0: הלוואי שאתה יכול ללכת איתו מכות, באותו רגע, באמת. אמרתי לו, הרי לא באמת מעניין אותך לא פלסטינים, ולא החקלאים האיטלקים. מעניין אותך עצמך בלבד, ולהרגיש טוב עם עצמך, כאילו שאתה תורם למטרות האלה וזה. ציונאצי, ציונאצי, וואוואוואוואו. עכשיו, אני באמת נשאבתי לזה באיזו דרך. את יודעת, אני מנסח לו בערב, שעות, שעות. אפילו...
1: אבל זה קטע שאתה כאילו שיוצא לך,
0: אפילו בעבודה.
1: כי גם אתה יודע, כי פה אתה, אנחנו כל יום... כן מבקרים את כל הדברים שקורים, שקורים דברים לא בסדר, נכון. לא סבבה. בשטחים, מה שקורה בגדה, זה באמת נכון. מחריד, וכל האשמות הן נכונות.
0: לא כל האשמות הן
1: לא,
0: נכונות.
1: לא, בסדר, אבל אני אומרת, כאילו, האם יש מדיניות אפרטהייד בגדה? בהרבה מאוד מהפעמים, אנחנו כאן אומרים בכל ברור שוואלה, זה אפרטהייד.
0: יש נקודות שהן בהחלט כאלה.
1: נכון.
0: ויש, אבל אני לא חושב, ומעולם לא אמרתי את זה, שיש רצח עם בעזה, ואני חושב שיש, וגם כתבתי לו את זה, אגב, זה היה התכתבות כאילו, ריב ארוך, שמדינת ישראל היא באמת, בניגוד לכל המדינות הערביות, היא הדמוקרטיה היחידה. הסיבה שיש, ויש מערכת משפט מתפקדת, קורים דברים גם לא טובים, הם נבחנים, הם בסופו של דבר אולי יגיעו למשפט. זה שונה מאוד מדיקטטורות ג'יהדיסטיות, שזה לא יאמן. נתתי לו רשימה של פיגועים באירופה, לא יאמן שאתה תומך באנשים האלה. אני אומר לך, הייתי שם. הייתי שם, אפילו תוך כדי המהדורה, אני חושב על תגובות. הייתי קונסיומד במוח, ואמרתי לעצמי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה אף פעם לא עושה את הדברים האלה. מה קרה? כאילו, ניסיתי לחשוב עם עצמי, מה קרה שדווקא היום נשאבתי כאילו לריב הזה. ואז בסוף המהדורה, אחרי שכבר כאילו ליטשתי לעצמי בראש, איזו תגובה שהיא כאילו תגובת מחץ.
1: חותכת, שאת מסיימת.
0: אני נכנס לאינסטגרם, ואני רואה שהוא מחק את כל התגובות שלו. ובעצם, בכל השרשור, הדיאלוג הזה, נשארו רק התגובות שלי. וזה הרגיש לי פתאום כל כך מלוכלך ועצוב. עכשיו, יש שם כאילו מישהו שמתווכח בלהט, עם טיעונים ענייניים, מול איזה מופרע, אבל זה באוויר. זה מול ריק.
1: זה מול ריק, אבל זה באמת מה שעשית. זה כן היה מול ריק, נכון. הוא פשוט הוכיח לך את זה. זה מטורף.
0: אז זהו, אז גם פה הייתי מפוצל. האם הוא הוכיח לי שאין...
1: האם זה ג'נוסייד?
0: האם הוא הוכיח לי שאין טעם? או שניצחתי, ולכן הוא ברח והתקפל ומחק?
1: זה שאלה, ורק לך יש את התשובה עליה.
0: בהחלט אין טעם, ואני לא אעשה את זה יותר אף פעם.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל, מה קורה?
3: עכשיו הוא יבוא למשחק של הפועל ויטריד אוהדים בגלל אנשים
0: באטלנטה? לא, הוא מנפולי.
3: אוקיי,
0: כי יש להם, אני לא זוכר כרגע נפוליטנים, אבל יש להם שם שהם מכנים את עצמם אטרסקאים, משהו כזה, אני לא זוכר את המילה המדויקת, שככה רק כאילו בני נפולי קוראים לעצמם. אז כן, שנפולי היא מקום עם המון המון שנאה לישראל, גם כי יש שם הרבה הגירה המוסלמית, וגם כי הם חמו במוח כאלה, נו, איפה שיהודים, זה אף פעם לא היה שוס גדול, בטח אצל קתולים יותר פרימיטיביים נקרא לזה. בצפון, אצל המילנזים וכאלה, זה כאילו שנאה יותר שמאלנית, אוקיי? זה יותר ווקי כזה, אנחנו כאלה שוחרי אדם, שאנחנו ממהרים לסנוע אדם. אבל, אז זהו, אבל הפועל משחק את הערב באטלנטה. זה בברגמו.
3: בסדר, עדיין.
0: צפון. גם שם, אגב. אגב, המון, המון, המון שונאים את ישראל. הרבה מאוד סטודנטים, נדמה לי, ממדינות ערב, שמגיעים שם ללמוד רפואה בכל מיני בתי חולים ואוניברסיטאות. Good luck with that.
3: And with the game. כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך הבא מגיעה עד גבעת שמואל, כביש 40 מלעוד הצומת אלעל, כביש 5 במחלף מראש עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
0: שנגיד שהפועל מנצחת היום?
1: לא. למה לעשות את זה?
0: לא, אני מאוד רוצה שהיא תנצח. אני מאוד מאוד רוצה שהיא תנצח.
3: הנה, תודה רבה לך.
0: לכן היא תפסיד, בואי, יחטפו מהטלנטה. הטלנטה התחדשה, אגב.
1: במה
0: התחדשה?
1: איך הליגה האיטלקית?
0: היא הייתה פעם מהטובות, היום היא דרדרה. עדיין היא טובה, כן? הרבה מהליגה הישראלית, כן? אבל היא לא מה שהייתה. כאילו אם צריך לדרג ליגות, איליל, תתקני אותי. הליגה האנגלית ראשונה, נגיד ספרדית, גרמנית, צרפתית. אולי אחרי הגרמנית הייתי שם את האיטלקית היום. 4-5 באירופה, כן. מה?
3: לא, אני נסה לחשוב אם לא פספסנו עוד ליגה. לא.
0: כאילו ההולנדית היא 6 כזה?
3: נגיד.
0: מה עוד פספסנו שם?
1: אל תסתכלו עליי. כן. אני שאלתי מינימום.

0: אוס, לא צריך עכשיו.
1: אני כל כך עוד במשחק הליגיונר שכבר איבדתי שיפוט, אני רק רוצה עכשיו שיקחו אותי לסרביה כדי לקחת גביע שם. תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, החל מ3.9 שקלים. שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, ואתם מספרים לנו הבוקר מתי אתם גרמתם למהומות, דרמות בחול, מקום ציבורי, מסעדה, מלון, חוף, רחוב, קניון, מה שזה לא יהיה. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99. אגב, אחד הדברים שכתבתי לו ומחקתי, נגיד, אחרי שהוא כאילו ניסה לעשות לי כל מיני הבחנות לך תאשפה, הוא כתב לי בשלב, אני לא קורא את הדברים שאתה אומר, כי אתה אובייסלי מחלת נפש, ולך תבדוק את עצמך, וזה, אז תראה, מה אתה כותב? דברים מופרעים, כאילו, קיבלת הרבה מכות בנאפולי בתור ילד שזה?
2: לא.
1: כן, אבל מחקתי.
0: אבל רגע, נשאר? משהו נשאר?
1: רק שלי.
0: רק שלך, אבל השארת את זה?
1: מאזינים אומרים שהוא חסם אותי, בגלל זה אני לא רואה את התגובות שלו.
0: secret option. אתה יכול לשלוח לי את הפוסט?
1: לא, אני מתבייש.
0: אני חייבת. נו, אני רוצה לדעת, פליז, פליז, פליז, רק לי, אני חייבת לראות את זה.
1: אוקיי.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: אקו 99 FM.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
5: סקרנט.
4: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
4: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z פולד 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: השבוע בבוקר חדש אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: בר, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
4: היי בר.
2: מה קורה?
3: מה נשמע?
4: בסדר, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: יפה בר, אתם מספרים לנו הבוקר מתי אתם עשיתם איזושהי דרמה או מאומה ציבורית בחול. קבלי איסים של טוקי ו-100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה.
3: אז ככה, לפני כמה שנים, משהו כמו 6 שנים, אני וחברה שלי טסנו לטיול בסרילנקה, וככה ממש יומיים לפני הטיול, היא גילתה שיש לה איזושהי בעיה רפואית, משהו שהדוקטור אישר לנסוע, ושיכול להיות שזה בכלל לא יפריע. הקטע הוא שהטיסה לסרילנקה והנסיעה לחוף היא קצת ארוכה, ושם זה קצת התחיל להידרדר, והיא ממש סבלה מכאבים. אז החלטנו לקרוא לרופא, והוא החליט שהיא צריכה לעבור איזשהו ניתוחון בסרילנקה. אז זה כבר...
2: או חשדתי.
3: כן, פה חשדתי, אבל אין ברירה, הבחורה סובלת וצריך ללכת לעבור ניתוח. אז אנחנו נסענו לבית חולים.
4: איזה הורדה, סליחה, אבל כאילו את נוסעת עם חברה, מה את עכשיו מתפרקת לי?
3: כן, זה היה ממש חמור, ממש תיארתי לעצמי איך הטיול נגמר וחוזרים הביתה אחרי 3 ימים, אבל אמרנו בוא ננסה, נראה, בדקנו ככה עם רופאים מהארץ, ואמרנו בוא נלך לשמוע מה יש לרופאים בסרילנקה להגיד. הבית חולים היה מקומי, משהו קצת, כמו שאתם יכולים לדמיין, מדינת עולם שלישי, לא כל כך נעים, אבל הבנו שזה בסדר לעבור שם את התהליך. הקטע הוא שהיינו ביום נורא ארוך של בדיקות, של המתנה לרופא, ובאיזשהו שלב חיכינו כבר לתור הסופי לקראת הניתוח עצמו, והתור התחיל להצטבר בהמון אנשים מקומיים, בדגש על נשים מקומיות ובהיריון. ואנחנו כבר, החברה סבלה ממש מכאבים, והחלטנו שאנחנו נכנסות עכשיו, לא משנה מי עוקף אותנו, לא משנה מה. ואז התחיל בלגן בעצם של הרבה נשים בהיריון, לא נעים, צועקות עלינו בסרילנקית. ואנחנו ככה לא מבינות מה הן אומרות, משתמשות בגוגל טרנסלייט, הרופא יוצא. ובסוף הביאו לנו הבטחה להבין מה קורה שם.
2: נגדכן או לעזור לכן כנגד אנשים?
3: בערך נגדנו ממה שהצלחנו להבין מהשיחה. המאבטחים שם גם התחילו לצעוק בשפה המקומית, אנחנו צועקות באנגלית עם גוגל טרנסלייט, עוקפות נשים בהיריון, גם סיפור לא נעים. בסופו של דבר גם אני זאתי שנאלצתי להילחם בשבילנו, כי הבחורה, החברה, סובלת מכאבים, משתטחת על הרצפה. בסוף הרופא יצא, הצלחנו איכשהו ליישר את ההדורים, אבל היה שם ממש סיטואציה לא נעימה, שאנחנו רבות עם נשים בהיריון בסרילנקה, לפני ניתוח. זהו, ככה התחיל הטיול.
4: היא נותחה?
3: מה?
4: היא נותחה? שם?
3: כן, היא נותחה, זה היה רגעים מאוד מלחיצים, אבל בסוף הכל בסדר, קצת הייתה לאנטיביוטיקה אחר כך, כמה ימים של החלמה, אבל המשכנו את הטיול והיה בסדר.
2: וואלה, זה הייתה גם חוויה נחמדה.
3: כן, אפשר, יש סיפור לספר, זה מה שקורה.
2: כן, זה, תמיד אני כאילו, אפשר לקחת מזה, כאילו מי מאיתנו היה בבית חולים בסרילנקה?
3: זה... לגמרי.
2: פעם הייתי בבית חולים בתאילנד, ואני זוכר את זה עד היום, כי זה... זה לא חלק ממסלול של תייר, כן?
4: נכון.
2: אתה פתאום בא בממשק עם חיים אמיתיים, אמיתיים כאלה.
4: כן.
3: ממש.
2: לא אפילו סתם ללכת בשכונת מגורים. אתה כאילו חלק מהמערכת.
3: כן, זה היה מטורף. ובסוף המשיך הטיול, היא לא גלשה, אם טעיתם, אבל הכל היה בסדר.
2: כן, גם לא ילדה, לפחות.
3: מקווה ששלום לנשים בהיריון שיקפנו קצת.
2: תודה רבה, בר.
4: תודה, בר. תודה.
2: ביי ביי. מיכל?
5: היי, בוקר טוב.
2: מה קורה?
5: מה נשמע?
4: בסדר.
2: מיכל, גם את מקבלת איסים של טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל העולם. תעריפים זולים במיוחד, החל ב$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, מיכל.
5: תודה. טוב, אז אני, היה לנו לפני כמה שנים טובות, יש לנו חופשת סקי של אבא והאחים. זה היה ככה חופשה די קבועה, בהתחלה מאוד...
2: את חלק מהאחים, אני מקווה.
5: מה, מה?
2: את חלק מהאחים.
5: כן, כן, כן, כן.
2: כן.
5: אחותי, כן.
2: זה אבא והחיות או אבא והאחים?
5: אבא ושתי בנות ובן. אחד, זקונים שהצליח... אז אנחנו...
2: מה הוא הצליח?
4: להיכנס ברגע האחרון.
2: להשתחל פנימה לפני שנסגרה הדלת.
5: כן, הוא מאוד שמח. כן, אז אנחנו, הוא אהב לקחת אותנו למקומות מאוד נידחים באוסטריה, לא מתוירים, בלי ישראלים, יש להגיד לפעמים גם קצת אנטישמים, היה מאוד מעניין, והיה לנו מקום די קבוע, ו... אבא שלי שף, הוא אוהב גם לבשל שאנחנו מגיעים, ומלון דירות כזה, לקחנו מלון דירות, ובתוך ה... ותמיד הוא היה חייב לעשות את, ה... את הבשר, ולעשן, ולבשל, וזה שאני צמחונית, אבל יושבים, אנחנו כאילו מנופפים, כי תמיד יש עשן.
2: בסקי, אצלנו... בדירה?
5: בסקי, בדירה בערב, ומדובר על... כן, כן. סטייק במחוות, אבל תמיד בערך שאפשר לעשות את זה, ואיכשהו תמיד היה עשן.
2: לא, יש בדירות, יש מטבחונים, הרבה פעמים נגיד קונים בסופר בשר נגיד, ועושים, אבל יש קולטי ידים שאמורים להפעיל אותם.
5: כן, נכון, נכון, הכל היה זה, אבל מצאנו את עצמנו עומדים ומתחילים לנופף עם הגבות, כי היה הרבה עשן, וזה לא היה נעים, והיה גם מרפסת, פתחנו, עד שזה קורה הרבה, עד שבאיזשהו שלב, פתאום התחילה להיות הזקה במלון.
2: הגלה ישן, כן.
5: כן, הגלה ישן, והתחיל להיות, להגיע, ואז... עצרנו, וזה מישהו דופק בדלת ומגיע עם מפה, הוא מתחיל להבין מאיזה חדר זה.
2: כן.
5: מה קורה. ודי נראה לי שחקנו את התמימים, לא יודעת, לא היה, הוא לא, לא אמר לנו משהו, הלך, ואחרי זה התגלגל לזה שפשוט הוציאו את כל המלון החוצה.
2: או, ואתם לא, לא הודיתם שזה כאילו הסטייק של אבא.
5: לא, ולא ידענו אפילו אם יגיע מכבי אש או לא, כי הם לא זה, אבל כל המלון עומד בחוץ, וגם אבא שלי דעתי עמד והסתכל וכאילו הוא דידי איתו משהו כזה, זה היה כזה, לא היה ברור, כאילו ממש השפלנו מבט, ובסוף החזירו את כולם, אבל זה היה ממש ממש לא נעים. אני גם נורא פחדתי שלא יודעת, הולכים לעצור אותנו, אני לא יודעת מה, גם ככה זה היה אזור שלא לא מתאים עלינו, נתקלנו כבר שם באיזה יערות צד בסקי, כאילו כזה.
4: מה, כמו מה, מה זאת אומרת?
5: האמת היא, זה משהו אחד שאני ועוד הייתי לא ילדה, אבל זה היה לפני כמעט עשור, בחופשה הראשונה, אני כמעט משוכנעת, עמדנו בתור, ובתור של סקי קצת נכנסים ביחד, לאט לאט, לא עקפנו, ממש לא, לא זה, והיה איזה מישהו מאוד מבוגר, ש... נכנסתי איתו בסוף איכשהו לצ'רליפט, והוא, אני משוכנת שהוא אמר לי יודן.
2: איך הוא ידע?
5: דיברנו בעברית, והוא אמר לי את זה, ואני לקחתי את זה מאוד קשה. הוא כזה יצא. אז זה היה באתר מאוד מאוד קטן ולא מוכר, זה היה כזה אזור עד ש... ומאז, כן.
4: אולי גם יודן זה כאילו...
2: כן, כן.
5: זה היה...
2: תראי. כשיורדים מהצ'רליפט אפשר תמיד לתת איזה קטנה שמפילה אותו, ואז אם הכל מסתדר גם הוא מקבל את הצ'רליפט הבא בראש. אבל...
5: אתה מאוד מבוגר, זה הסתדר קצת.
2: כן, זה אפילו לא מה סבא שלו עשה, זה מה אבא שלו עשה. או הוא.
4: כן, זה הוא.
5: כן, זה היה לא נעים.
2: אבל היית לבד כאילו על אותו צ'רליפט? כלומר, נגיד, אחותיך, האחים ואבא היו באחר?
5: לא, כן, עליתי איתם לבד איכשהו.
2: כן. יו, זה לא נעים. זה לא
4: נעים. ממש לא.
5: אבל גם לא היה נעים, כן, שהוציאו אותך.
2: אבל השאלה היא, בגלל התקרית הזאת השחרת את כל האתר וכינית אותם אתר של אנטישמים. כאילו, היו עוד דברים?
5: לא, לא היו עוד דברים.
2: אז כן.
5: לא, ואז, לא, הוא באמת אחלה, פשוט לאטלט גם, כן, עזבנו שם. כן. אפרופו איטליה, הגענו לעוד, כן, מקומות כיפים יותר.
2: כן.
5: אבל יש בזה משהו נחמד גם להגיע למקומות כאלה מאוד...
2: ברור שהם פחות אופטי, כאילו לא איפה שכל התיירים טסים וזה, זה גם מאוד כיף.
5: זהו, אז זה נגמר, החזירו את כל המלון, אבל היה שם כזה חושך וקור של סקי, וכולם גופיות, וכאילו הכל בגללנו, זה היה...
2: גם כשאוסטרים שולפים אותך מהבית בבגדים תחתוני, אתה לא יודע איפה זה ייגמר, כאילו, אולי בפולין, אבל... כן, תודה רבה, בסדר.
5: תודה רבה.
2: כן, אבל שוב, זאת אשמתו, כן, הוא עשה, החליט לתגן סטייק על מחבת.
5: אנחנו מנסים להרגיע אותו בפעמים הבאות, אמרנו ארוחות אחרות, פסטה,
2: או מסעדה בערב נגיד.
5: נכון.
2: תודה רבה.
5: תודה רבה.
2: ביי ביי, מיכל.
5: טוב, ביי ביי.
2: נחלק בין בר, נכון?
4: זה שהם כולם נפנפו עם הידיים.
2: עם הגבות, כן, להוציא את האשן החוצה, לקור.
4: כנראה שמשהו כאן לא אמור לקרות, אם כולם עומדים עם הגבות, כן.
2: 300 שקלים נוספים לקניות, גם לבר וגם למיכל. מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. כעת נשמע את להיטו הגדול של אולטימו,
4: יש, עומר אדם האיטלקי,
2: כן, וגם, והאמת ש... טוב, נשמע את זה, הביצוע לייב של זה, אחרי שאתה מכיר את השיר, שובר.
6: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כן,
2: טל שר פה את כל השיר ביחד עם
1: אולטימו.
2: כן, והוא עשה גם את המהלך של בסיום כל שורה נתן את הפירוש בעברית.
1: סורי.
2: כן, הקפוצ'ון שלה.
1: כן.
2: כזה.
1: אני זוכר אותך.
2: חמוד.
1: יש לי סיגריה. שוב, זה כזה, זה להיט, זה פופ, כן?
2: זה נשמע באמת כאילו, כן, שמלץ גנרי. אבל אני בטוחה שגם אם ישמעו שיר של עומר אדם.
1: נכון.
2: באיטליה יגידו.
1: אבל זה האומן, כאילו, אולי הכי גדול בהיסטוריה, אני חושב, מבחינת הצלחת פופית באיטליה. ו... לראות את הביצוע לייב של זה, דווקא מזה הופעה מלפני שנה, זה צמרמורת, את רואה גברים כאילו בוכים כאילו בקהל ושרים וזה
2: למה?
1: וזה.
2: למה? אבל מה אומרים?
1: זה שיר על פרידה, זה שיר כמו כל השירים, אבל מתאר כאילו איזה רגע מאוד כזה קטן וספציפי בלילה של פרידה.
2: אוקיי.
1: וזה מדבר לאנשים. רגע, לא פתחנו, אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו הבוקר. גם זה שיר שהוא הביצוע הכי טוב של אומן כלשהו, אוקיי?
2: שהוא הביצוע הכי טוב של אומן כלשהו? מה זה ההפעלה?
1: מתוך הדברים שלהם? כאילו, של אותו אומן. כאילו, מבין כל השירים של, נגיד, עומר אדם, השיר הכי טוב של עומר אדם.
2: לא יודעת בדיוק מה ביקשנו.
1: הנה, השיר שהוא הביצוע הכי טוב של אומן כלשהו. אומנית או להקה, כמובן. בסדר? ותסבירו לנו למה אתם חושבים.
2: אבל זה גם יכול להיות ביצוע לייב.
1: יכול להיות, כן. כן. כן, כן, כן. הוואטסאפ הוא 054-999-4399. 500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. אז 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
4: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: איבני סנטר!
4: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כך מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
11: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל.
14: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי ילדים.
15: אליטל.
14: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו,
2: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
1: בחסות.
3: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו, מה העניינים?
6: בוקר טוב, מה קורה?
7: היי, רועי.
6: טוב, נדפק לי כמובן, כמו רבים מהמאזינים שלכם, אני מניח השבוע המוח מליגיונר. אין ברירה אחרת.
7: אז זאת תהיה פינה בסימן ליגיונר?
6: סוג של, כי זה לא רק השתלטתי על החיים, הדילמות המשחקיות האלה בין לאיזה קבוצת כדורגל לבחור, ואם לחתום אצל רפי בנעמי, זה גם, כי בסוף זה משחק, וזה צורת חשיבה שאפשר להשית אותה לא רק על סוגי ספורט שונים, אלא גם בתכלס על כל תחום חיים, בטח עבורי כבן אדם שהרבה פעמים עוקב אחרי תרבות, ואחרי העסקנות של התרבות נקרא לזה, כמו אחרי ספורט.
5: האמת שכזה באמת עץ של קבלת החלטות, גם בקריירה של אומן, זה בהחלט דבר שקורה.
7: לגמרי.
6: אז זה הכתיר אותי למקרה דלתות מסתובבות שכזה שאני תמיד נהנה לחזור אליו, והוא נוגע לסרט טיטניק, שעוד שנה חוגג 30. דמיינו רגע את הפוסטר של הסרט כמו שאתם זוכרים אותו, אני מניח שכולנו זוכרים את אותה תמונה בראש, זה כזה הספינה וג'ק ורוז צרובים כזה למעלה, הכי כזה סרט רומנטי היסטורי.
7: כן.
6: עכשיו, אם איליל תוכל לשלוח לכם רגע את הפוסטר המקורי של הסרט, כי זה לא היה הפוסטר המקורי שאיתו הסרט רץ, אלא בהתחלה היה פוסטר ש... תגידו לי כשזה מולכם.
7: וואו. מזל שלא.
5: וואו. זה כאילו רואים רצפה של סיפון.
6: בדיוק.
5: עם כל הברגי מתכת.
6: זה פוסטר 100% מתחתית, זה בגדול נראה כמו סרט אסונות.
5: זה דווקא מרגיש אפילו כמו סרט כזה של ארנולד שוורצנגר מהעתיד.
7: ברמות. ממש ככה. ממש ככה.
6: יש כזה פונט מאוד מאוד אגרסיבי של טיטניק, ושימו לב, אין שם בכלל דמויות.
5: נכון.
7: לא, אין כאן שום קשר, זה מאוד לא רומנטי.
5: והכיתוב collide with destiny, תתנגש בגורל, כן.
6: והשם של החיד שמודגש הוא ג'יימס קמרון, אבל המילה הכי חשובה שמופיעה בפוסטר הזה היא המילה סאמר. טיטניק היה אמור להיות במקור בלוקבסטר של קיץ, הוא היה אמור לצאת בשבוע הראשון של יולי, אם אני לא טועה, וזה, אתם יודעים, דיברנו לא מעט בשבועות האחרונים על השוברי קופות הגדולים של הקיץ, באותם ימים, ב-97, הסרט הכי מכניס בכל הזמנים אי פעם היה פארק היורה עם $900 מיליון. כלומר, זה היה ימים שבהם שוברי קופות, התקרה שלהם הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה. לא ידעו בכלל כמה אפשר להתעלות על זה. העניין הוא שבאותם ימים היה לג'יימס קמרון קצת עיכובים עם האפקטים החזותיים של הסרט, והם נאלצו לעכב את הדחייה. בהתחלה הם אמרו, נעכב בכמה שבועות, נשאר בקיץ, זה אמור להיות בלוקבסטר גדול. כבר אז ידעו שטיטניק הוא הסרט עם התקציב הכי גדול בהיסטוריה, אז הבינו שזה עומד להיות איזשהו בלוקבסטר כזה. ואז התחיל מאבק, הריסון פורד, שהיה לו סרט אחר עם אותם אולפנים, איים לא לשתף איתם פעולה, כי זה אמור היה להתנגש עם סרט שלו. לא הצליחו למקם את זה טוב על לוח השנה. ואז הם אמרו, סבבה, יש לנו עוד מועד קבוע בשנה שבה אנחנו יודעים שאפשר להוציא סרטים שיביאו הרבה מאוד כסף, וזה דצמבר, תקופת החגים האמריקאית.
5: כן.
6: הזיזו את הסרט לדצמבר.

0: הוא כבר לא להיט קיץ, אלא סרט יותר משפחתי, רומנטי לעונת חג המולד והחורף.
1: בדיוק, משהו כזה.
0: מדהים, וכל זה כי האפקטים התעכבו כאילו בעריכה של הסרט?
1: לא היו יומרות גדולות לסרט, אבל כן אמרו, אנחנו כנראה נצליח להתאים את זה יותר לקהל של החורף. ואז שינו לזה טיפת המראה, מבחינת הקופות, לא הייתה בעיה, זה היה ברור שזה יהיה ככה או בקיץ או בחורף. טיטניק היה הסרט הראשון שחצה את המיליארד דולר אי פעם, הוא היה עד אפטאר, אם אני לא טועה, של ג'יימס קמרון, הסרט הכי נצפה בכל הזמנים, אבל המעבר הזה מיולי לדצמבר השפיע בעוד חזית, וזאת חזית האוסקרים. אנחנו היום יודעים, תכף מאז ומתמיד, שכשסרט יוצא בדצמבר, נובמבר, דצמבר, ינואר, זה סרט אוסקרים. זה סרט שמכוון לפרסים, שהוא בא בדיוק בזמן לפני ההצבעות של גלובוס הזהב.
2: כן, שיזכרו אותו.
0: אפקטרי.
1: שאתה מאוד קשה לך לזכות באוסקר, אם אתה יצאת לפני הסתיו, נניח, גם שנה שעברה זה קרה ככה עם קרב רודף קרב. העניין הוא שכבר בזמן אמת, קראתי השבוע איזו ידיעה מ-97 ב-LA Times, מראיינים את ג'יימס קמרון על התחייה ואומרים לו, מה, יכול להיות שדחית את זה במטרה לכוון לאוסקרים? והוא מתנער מזה לגמרי, הוא אומר שאין שום סיכוי שסרט מיינסטרים כזה אי פעם יזכה באיזשהו אוסקר, שבאופן כללי הסרטים, המוסדות האלה, הפרסים אף פעם לא מתייחסים ברצינות לסרטי מיינסטרים, הוא בכלל מסתכל על זה, הוא ממש אומר שם את המשפט, מי שחושב שזו, שאנחנו נזכה באיזה אוסקר, או שזו הסיבה שדחינו את זה, מפנטז. אממה, מי שפנטז היה הוא, כלומר, הוא לא דייק, וטיטניק היה לימים הסרט שזכה באחר במועמדיות לאוסקר, ובאחר בפרסי אוסקר. הוא היה סי מועמדיות, אם אני לא טועה, 14 פרסים, שנשבר על ידי סינר רק השנה. עד היום הוא אחד משלושת הסרטים שזכו באחר בסרטי אוסקר, וזה משהו שברור שלא היה קורה אם הוא היה יוצא ביולי, על אחת כמה וכמה אם הוא היה יוצא עם הפוסטר סרטי הסונות הזה. כלומר, זה החלטה, עיכוב כמעט טכני, שממש שינה לו את הליגיונר הפרטי שלו,
2: מעניין, אבל מעניין, גם אם, אני חושבת שטיטניק, גם אם הוא היה יוצא ביולי, וגם עם הפוסטר הזה, כמה זה היה באמת משנה את זה? אי אפשר לדעת, אבל אני מרגישה שלא, שיכול להיות שזה היה מגיע לאותם הישגים.
1: אני אמת לא כזה בטוח, אני חושב שקודם כל ברמה הקופתית, גם אם הוא היה הופך להיט גדול, אנחנו לא נעים לעשות את זה, אבל בנדייטי זה היה יותר מנורמל, אז היה אפשר לדבר על סרט גברים, סרט נשים, הפוסטר ששלחתי לכם הוא לסרט
2: גברים. סרט גברים ברמות, לגמרי, כן.
1: אין שום אישה ב-97 שהייתה הולכת בקיץ לראות סרט עם הפוסטר הזה, אז אני בטוח שזה היה משפיע קופתית.
2: כן, אבל לא היה מפה לאוזן, כאילו, לא היה.
0: האפקט של פה לאוזן, יש לו איזה תקרה מן הסתם, לא יודע. טוב, רואי, משפט סיום? אוקיי, יאללה, דלתות מסתובבות.
2: אני חייב לדבר איתו דווקא על בודקת, אבל בסדר, נחכה עם זה.
0: את רוצה אחרי החדשות? יש לך זמן?
2: יש לך זמן?
1: כן, יאללה.
0: אז נמשיך. תכף חוזרים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליליל,
4: כביש 4 עמוס בצומת אקו מזרח עדיין המפרץ, ובכניסה לשדה עוזיהו, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך 41 בנמל אשדוד, ובדרך 40 מלוד לצומת אלעד.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המבט. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
8: בוקר טוב, איתכם דן אליס. שוק המניות מדשדש והמשקיעים כבר מחפשים סיבות לדאגה. על הפרק הפעם, עלייה בתשואות איגרות החוב הארוכות של ארצות הברית, או בקיצור, אג"ח. וכדי שלא להרדים אתכם בשעת בוקר זו, ההסבר יהיה ממש תמציתי. איגרות חוב ומניות הם מוצרים מתחרים. כשתשואות האג"ח מטפסות, האג"ח הופכות אטרקטיביות יותר, ואז משקיעים מוכרים מניות ובמקומן קונים איגרות חוב. אנחנו עדיין לא שם, כי תשואה של 5% מאג"ח ל-30 שנה לא מרשימה משקיעים שהתרגלו לעליות של עשרות אחוזים בשוק המניות בשנים האחרונות. אבל היא כן בעייתית עבור ארצות הברית, שהחוב החיצוני שלה נסק לכ-40 טריליון דולרים, והוצאות הריבית שהיא משלמת הינן למעלה מטריליון דולרים בשנה. המצב הזה יוצר חשש בשוק שגורר מימושים של ניירות ערך מכל הסוגים והמינים. אנחנו בבינלאומי נמשיך לעקוב ולדווח מקרוב.
9: בחסות
7: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
1: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות, $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים. השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה. הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבהיר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לעג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. כך לדבריו. ועל רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה, מדווח כתבנו ירון שניידר.
4: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בריאיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
3: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. שבעה מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהן כאמור אזרחית אוסטרלית. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצו, כולל מבצע קרקעי בקנה מידה גדול לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. האימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים בתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אך חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. כתב אישום יוגש נגד תושב ביתר עילית בשנות ה-20 לחייו, שתועד במספר מעשי אלימות כלפי ישראלים ופלסטינים שכללו בין השאר דריסת כבשים, התפרצויות לבתי מגורים וגרימת נזקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוני עד כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: איזה שנייה? שלישית?
0: שלישית, סליחה, סליחה.
1: חיים שלי!
0: סליחה, סליחה, ועוד אנחנו ממשיכים עם רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו.
1: נכון.
0: היי.
2: בוקר טוב.
1: היי, רועי.
2: אנחנו חיים.
1: בסדר, אני פשוט, אני כאילו בשלב הזה שסיימתי סדרה, ואני מרגישה שאני לא יכולה לדבר עם מי שלא בלבל הרגשי שלי כרגע. באמת, אני לא, אני פשוט מתעלמת מאנשים שלא סיימו את בודקת, ואני לא מדברת איתם עד שהם לא יסיימו את זה.
2: את צריכה להתעלם מאנשים, שאת גם היית באחת מהם, אני חייב להודות, שקוראים לסדרה הזאת הבודקת.
1: נכון, עשיתי את זה בהתחלה.
2: מאז יורשים זה לא קרה ככה, שאנשים פשוט החליטו שקוראים לסדרה הזאת היורשים. לא, זה בודקת.
1: נכון, זה בודקת. אבל תיקנתי, תיקנתי.
2: נכון.
0: ו?
1: נו, מה?
2: הבריאה, את לא יודעת. מה יש לך להגיד?
1: אני... שוב, גם המלצתי על הסדרה הזאת, אני קודם כל מאוד מאוד אהבתי, ואני מרגישה שגם, כאילו זו סדרה שממש מדברת שיח פסיכולוגיסטי, שזה מטריף, וכאילו בא לי לדבר ממש עם אנשים על זה כל הזמן. זהו, לא, רציתי לשמוע ממך, דעת המבקר.
2: כן, תראי, כאדם שלמדתי את זה בימי כנותן שירות, אגב, כמו גיטית בנתב"ג, את שיטת הסנדוויץ', אז יש לי שלושה דברים להגיד על הסדרה הזאת, אחד חיובי, אחד לא חיובי, והשלישי יהיה שוב חיובי.
1: יופי.
2: הראשון החיובי הוא שאני באמת חיכיתי לסדרה הזאת, אני חושב שאי אפשר לא לאהוב את גיטית פישרי, באמת, גם אדם כל כך מצחיק וכל כך חכם וכל כך יצירתי, וגם כזה שאת מרגישה שבאמת כל מי שמכיר אותה, והיום לשמחתנו כבר כמעט כולם מכירים אותה, באמת באמת רוצים בטובתו. זה אחד. החלק השני הוא שזו הייתה סדרה שהיה לי מאוד קשה איתה, הדיאלוגים שלה היו קצת מלאכותיים בעיניי, והלילות כזה הרגישו לי מאוד more of the same של כל הסדרות האחרות מהג'אנר, ובעיקר בעיקר הרגיש לי שהצילום מאוד מפריע לי, שהסדרה לא מקבלת את הטיפול האסתטי שהיא ראויה לו, וזה יצר איזשהו ריחוק ביני לבין הסדרה במשך כמעט רובה. אני חושב שזה גם אפילו יכול להיות ריחוק שהוא מכוון, כי בסוף דמות שהיא מגלמת סגית, היא אולטרה מיזנטרופית, היא דמות שאנחנו לא רואים הרבה בסדרות ישראליות, היא דמות שאת לא יודע כמה היא...
1: דמות בריטית כל כך.
2: ממש, הכי בריטית שיש, אבל אפילו יותר נגיד מהמקבילה שלה בפליבג. בפליבג אני זוכר שצפיתי בה, כן רציתי שיהיה לה טוב, כן רציתי שהיא תמצא זוגיות. סגית, לפחות בארבעה, חמישה פרקים ראשונים, כל כך הצבנה אותי, כל כך הייתה סוכה בעצמה שלא לצורך, שאפילו את זה לא רציתי לפרגן לה. באמת, באמת לא... כאילו יכולתי להזדהות איתה, יכולתי למצוא את עצמי בה, אבל לא רציתי ש... לא היה דחוף שיהיה לה את ההפי אנד הזה. ואז החלק השלישי של הסנדוויץ' הזה הוא ה...
0: טוב, אל תגלה, כן, מה קורה בהמשך.
2: אז מונולוג ספציפי בפרק הסיום, שבאמת הוכיח לי שעם כמה שהיא פספסה בעיניי לפחות בתסריט ובזה, ההיגיון הרגשי, האנושי, הפסיכולוגיסטי, כמו שאביה אמרה, הוא באמת 100 מ-100.
1: 100 מ-100.
2: אני לא...
1: 100
2: מ-100.
0: אוקיי, אז אתה אומר, זה ב-YES, נכון? איפה...
2: ב-YES, כן, כן, זה ב-YES.
0: יש גם בפרטנר? אוקיי.
2: כן, וזה באמת סדרה שהסוף שלה, בעיקר ממש שוטי הסיום שלה, ואיך שהיא מתנהלת עם סדרה רומנטית בנתב"ג, אפשר עוד לדבר עליו, ואחרי זה כשיהיה יותר בתוך לדבר על ספוילרים, כי זה באמת, אי אפשר לא לאהוב סדרה שהולכת, בוחרת ב-Road Not Taken הזה, צורה לסיים את זה במקום שבו אנחנו תמיד רגילים שסדרות רומנטיות יסתיימו בו, ובוחרת לשים על זה לא משנה מה, ולבחור בדרך שלה, וזה היה מהמם בעיניי.
1: Okay. יש לי תהייה לגבי הסדרה. יש 7 פרקים, שזה דבר שהוא מאוד מוזר, זה מספר פרקים שאני לא ראיתי בסדרה הישראלית. אני חושבת שיש איזשהו עניין כזה, לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אבל גופי השידור מזמינים פרקים, ובדרך כלל מזמינים פרקים, נגיד, 8 פרקים.
2: נכון.
1: שזה סדרה...
0: זה מספר לא לפה ולא
1: בדיוק.
0: לפה, כזה 7.
1: נכון, כן,
2: זה
1: 7 זה...
2: זה מאוד מעסיק אותי. אני כן יכול להגיד שכמבקר וכאדם שמקבל אליו את הסדרות האלה מראש, הרבה פעמים הדבר הראשון שאני אסתכל עליו, או שאני אשאל אותו את הנציג של גוף השידור שידבר איתי, זה כמה פרקים יש לסדרה, הרבה פעמים ככה אני אבין איך, מה רמת הסדרה. כן. אם הוא יגיד לי 10, אני יודע שהסדרה הזאת היא מרח, תתקשקש הרבה פעמים. אם הוא יגיד לי 8, אני יודע שזה סטנדרט.
1: כן.
2: אבל אם יגידו לי סדרה של 7, ואם יגידו לי סדרה של 6, אני יודע שזה בונבוניירה. אני יודע שהיה שם עורך שבאמת עשה עבודת עריכה והידק את זה,
0: ושלא רצו לסחוט את הלימון ולייצר, כמו תוכניות ריאליטי נגיד.
2: נגד עיניו את הצופה ולא רק את היוצר או את הדרישות מלמעלה, שזה תמיד פינוק.
0: כן, מעניין, טוב.
1: אין על מי נסדרות.
2: נכון, לגמרי.
0: רועי, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: יאללה ביי.
1: תודה.
0: קודם כל נזכיר לכם שהופתעה 4 תכף קורת, 9 בספטמבר, אמפי פארק רעננה. בחסות הפנסיה, היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, ואין באמור ייעוץ או שיווק פנסיון אישי או התחייבות להשגת תשואות. וגם ההופתעה בחסות הסופר פארם, כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרים למטבח, למשל מקפיא ביתי 3 תאים ב-599 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל, מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע. ומאזינים כתבו שאת עוד חייבת סיפור על פדיחה שלך בחול, שהבטחת בשעה הקודמת.
1: כן, כן, אני ב-2015... זה היה אירוויזיון בווינה, נדב גדג' הופיע בווינה עם גולדן בוי, וחברה שלי דנה, אלוי בחינם בחינם, היא אמרה לי, תקשיבי בוי, בוי נטוס לאירוויזיון. אמרתי לה, מה? כן, וזה איך אני... זה בטח עולה הרבה כסף, כאילו כרטיסים, זה הלכה, נזכרנו ברגע האחרון, בי כזה, אל תדאגי עליי, דנה אינטרנשיונל, ככה אנחנו קוראים לה, עם משיגה, כל מיני, אני לא יודעת איך, אני לא שואלת שאלות, אני לא שומעת שקרים, כאילו, בסדר, בדרך לוינה נעצור בקלוז'נה פוקה, באיפשהו, בזה.
0: הימים היפים של ריינר.
1: בדיוק, אז כאילו, אנחנו, בסדר, אבל נגיע ויהיה בסדר, ותשמחי עליי. טוב, אנחנו תסות, לוינה, תעתי, טור, חצי, זה התחיל, היינו בחצי, חצי גמר אירוויזיון, והכרטיסים לא ביד שלנו, אין לנו כרטיסים ביד. לא יודעת מאיפה היא רכשה, ממי היא רכשה, אבל היא אמרה, אנחנו צריכים להיפגש איתם, בהתחלה זה אמור להיות להיפגש איתם כשאנחנו נוחתות, הם לא ענו, כאילו האיש היה אמור להבין לנו את הכרטיס, לא ענה, וכאילו ימים כאילו כבר זה יום אחרי, כבר זה היה חצי גמר, ואנחנו מגיעות לארנה כשאין לנו כרטיסים.
0: די.
1: והיא שולחת לו הודעות, והוא אומר, תכף אני אפגש איתכם, ממש תכף אני אגיע.
0: כסף עבר כבר?
1: עבר.
0: זה היה כזה ויה גוגו או משהו כזה?
1: זה היה ויה גוגו כזה, כן. כסף עבר, הכל עבר, והוא אמר כזה, אני אפגש איתכן, להביא לכם את הכרטיסים, אבל אז פתאום נעלם. וככה כאילו התקשורת הייתה איתו, וכבר, תקשיב, אנשים נכנסים לארנה, ואנחנו בחוץ, והוא כזה, תפגשו אותי בשירותים בחוץ, מחוץ לארנה, בשירותים, וכאילו, זה היה כבר איזה מומנט גם שאני, כאילו, טוב, אנחנו, אין לנו את זה, כאילו, הוא לא, זה, אנחנו בסכם. ודנה כאילו מתקשרת, מתחילה כאילו לצוק עליו, לפקוט וזה, והוא כזה, לא, אל תדאגי, אני מגיע. טוב, אנחנו עומדות שם, מחוץ לאולם כבר כולם נכנסו, כן? האירוע מתחיל.
0: וואו.
1: האירוע מתחיל, אנחנו בחוץ. וגם איזה בושות, כל החברים שלנו יודעים שנסענו.
0: האירוויזיון רק כדי לאכול סקם
1: מאוכל
0: כרטיסים.
1: What the fuck? אנחנו עומדות מחוץ לשירותים שם בחוץ, ואז מגיעים שני אנשים, כמו בסרטים, אחד נמוך שמן, אחד גבוה רזה, ככה שניהם מגיעים ואומרים כזה, בואו איתנו, חיכינו לכם, אנחנו גם משדרגים אתכם, סליחה כאילו על ההמתנה, אנחנו גם משדרגים אתכם, כי פשוט כאילו, לא יודע, פספסנו את זה. ואנחנו לא שואלות שאלות, אני כאילו, מה שלא מכניס אותי פנימה כרגע, אני רוצה לראות את נדב גש. והם לוקחים אותנו ואנחנו הולכות אחריהם. והם מובילים אותנו, ואני כזה, למה אנחנו לא הולכים דרך הכניסה הראשית של הארנה? כן. למה כאילו, גם איפה הכרטיסים? למה אני הולכת אחרי אנשים?
0: כן, תביא את הכרטיסים וביי.
1: כן, אני לא אמורה ללכת אחרי, לא, אנחנו סידרנו אתכם.
0: כן, כן, כן.
1: הולכים ככה, הולכים טה-טה-טה, מגיעים, הולכים דרך החניון בכלל. פתאום הם אומרים, תקשיבו, קחו, אתם VIP, הביאו לנו מין כזה... שרשראות שכתוב עליהם כזה A. זאת אומרת, כאילו A...
0: צוות כזה או משהו?
1: כן.
0: זאת אומרת, מה, יכול להיות שזה צוות שידור שעשה קומבינה ומחר את התגים שלו ב...
1: תקשיב, אנחנו רואות את האם, אנחנו כזה, יאללה, מגניב, כאילו, אנחנו יכולות להיכנס, כאילו, ממש, כאילו, על הבמה אני יכולה להיות. ולא מבינה מה קורה. ואנחנו גם מצטלמות עם האם, כמו מטומטם, באמת, כאילו, עומדות שם עם האם, וזה, הולכות, הולכות, הולכות, הולכות, הולכות, הם כזה, יאללה, בואו, מהר, מהר, מתחיל, נכנסות לאולם עם האם, פתאום שני מאבטחים בכניסה, עושים לנו כזה, וואו, בואו. מוציאים אותנו החוצה, אותי ועדנה, מוציאים אותנו החוצה, תקשיב, תוך רגע, כל משטרת אוסטריה עלינו. כל, תחשוב, גם זה אירוע שכאילו, ההבטחה, רגיש רצח, ופתאום המפכ"ל של משטרת אוסטריה כאילו מגיע, ואנחנו עומדות שם, ואז אנחנו רואות את שני האנשים האלה, מתחילים לדפוק ספרינט, לרוץ, ופתאום מרדף אחריהם. ואותנו לוקחים, באים, אומרים, תביאו לנו את הדרכונים שלכם. כאילו, אתם אשכרה, כאילו, נכנסתם לרוויזיה. כאילו, הם חשבו שאנחנו עשינו איזשהו
0: קומבינה, אבל אתם רק קניתם
1: אנחנו כן, ואז כאילו, גם לך תסביר בתוך הבכי. שזה, אנחנו לא, וכאילו, ודענו אותך כזה, אנחנו לא מכירות אותם. ואנחנו רואים כאילו, איך הם תופסים את האנשים.
0: הם רדפו אחריהם?
1: הם רדפו אחריהם, תפסו אחד ואת השני, את השני לא.
0: את מי מהגבוה הנמוך?
1: הגבוה הזה, כמובן נעלם לו.
0: כן, יאללה.
1: אני צריכה אחרי זה לצייר אותו, כן? והשני תפסו, יאללה. כן, ואנחנו שם. כאילו עומדות, והם כזה, טוב, תקשיבו, כאילו, ואנחנו מתחילות, ואני בוכה למפכ"ל של משטרת אוסטריה.
0: כן.
1: בוכה לו, ואני כזה רבתי כל הדרך מתל אביב, בשביל לראות את נדב גדג', והוא כזה, לא, אתם צריכות לבוא איתנו לתחנת משטרה לתת עדות. ואני כזה, עכשיו?
0: אחרי הופעה.
1: כאילו, זה, ואז אמרתי לו, אבל תקשיב, לא, ואז הוא אומר, אתם יודעות מה? ותחשוב, אין לנו כרטיסים.
0: כן.
1: הוא אמר, תיכנסו. תיכנסו, תראו את הזה, מחר על הבוקר אתן מגיעות לתחנה, אם אתן לא מגיעות, אנחנו נגיע אליכם. זה מה שהוא אמר. כן.
0: ממרטפי הבירה.
1: תקשיב!
0: וואו.
1: ואז אנחנו באמת כאילו נכנסות, איך שאנחנו נכנסות.
0: לאן אבל? איפה ישבתן?
1: וואי, מה זה מקדימה?
0: כן?
1: חיים שלי,
0: היו
1: כן.
0: כיסאות אבל?
1: הרי
0: לא היה לכם כרטיס.
1: לא היה לנו כרטיס, אבל היינו כאילו ממש על הבמה. איפה שאנשים עומדים, כאילו שזה ממש קרוב, שאנשים כאילו עם הדגלים.
0: די.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הוא הבין שעבדו עליכן.
1: הוא הבין מהבכי, ומזה שאנחנו באמת כאילו שתי נערות מזה, שלא הבינו כל כך מה קורה איתן, ורוצות לראות את נדב גדג'. באמת. ואז הוא אומר, טוב, כאילו ניתן להם, ובדיוק נכנסנו לתוך האולם, ואיך שאנחנו נכנסות, אנחנו שומעות. מאמא, וכאילו רוקדות, כאילו באמת זה היה רגע.
0: והלכתם למשטרה יום אחרי?
1: על הבוקר, כן, הלכנו למשטרה.
0: עוד לפני השוטרים הגעתם.
1: פתחנו את התחנה שם. זה היה אירוע כאילו די מטורף.
0: ויודעים איך נגמר?
1: הם עשו עוקץ לעוד כמה אנשים, מסתבר. כן, כן.
0: יפה.
1: לא, לא, לא,
0: זה,
1: לא נעים.
0: זה לא שאת עשית פדיחה בחול, אגב. אם היית מאזינה שמתקשרת, זה לא את, זה לא אשמתך.
1: לא, זה היה פדיחה, תחשוב.
0: פדיחה לך אולי שבכית כאילו עם השוטרים.
1: לא, אנחנו עומדות, היינו נראות באמת כמו פושות. תחשוב, כל משטרת אוסטריה עלינו. אנחנו, המקרה הזה שאומרים, כאילו, מנסים לעשות דברים, כאילו, לא יודעת, הרגשתי כמו טרוריסטית. כן. כאילו, ממש, טוב שלא שמו אותי על הרצפה, באמת. זה היה... זאת הייתה חוויה מלחיצה. זהו, זה הסיפור.
0: והפעם הבאה שהם נתקלו בזוג ישראליות הייתה...
1: מלי וליאל.
0: כן.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
4: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל בצומת עין המפרץ, במחלף גאה, במחלף בר אילן, כביש 41 באשדוד, דרך 40 עדיין מלוד לצומת אלעל, באיילון דרומה בשלום, ודרך 57 בצומת נתניה.
1: אגב, בחקירה, בתחנת משטרה, עד היום יש לי עת של משטרת אוסטריה.
0: כן. לקחת את? כאילו גנב מהמשטרה?
1: לא, ביקשנו, ביקשנו.
3: מבוכי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף רישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מקפיא ביתי שלושה תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב140 שקלים. שני ג'ינסים ב140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
7: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
8: יום רביעי, 9 בספטמבר.
6: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר טוב, דפנה קורן, כהן, מורה דרך ובאינסטגרם טראבל וויד דפנה, מה העניינים?
13: מה קורה? בוקר טוב.
14: היי דפנה, מה שלומך?
13: בסדר, בסדר. אנחנו ממשיכים היום עם פעילויות לחופש הגדול. אני יודעת שמי שאין לו ילדים קטנים לא כל כך מבין את הרעיון, אבל אנחנו נהיה כאן למענם, למען כל אלה שכן, וכולל אותי. ואני אספר על שני מוזיאונים במרכז, מוזיאון המדע בירושלים ומוזיאון הטבע בתל אביב. פשוט באמת בחום הזה לא פשוט לטייל בחוץ, ומוזיאונים הם פתרון נהדר, ושניהם אגב פתוחים בשבת. אז נתחיל עם מוזיאון המדע בירושלים, הוא פעילות ממש כיפית ומעניינת לכל המשפחה. זה משהו כמו 4 קומות עם המון משחקים והפעלות מדעיות שמתארות תופעות וכוחות בטבע. היינו שם אגב גם בשנים קודמות, אבל חלק גדול מהתערוכות התחלפו, אז זה בהחלט חידש. ויש שם עכשיו תערוכה ממש יפה לכל הגילאים שנקראת נקודת מבט. אתם מכירים את זה שאתם מסתכלים על איזשהו גליל מתכת וכל הפנים שלכם מתעוותות כי הן מתמרכזות לנקודה במרכז הגליל?
14: כן.
13: אז זה בעצם פסל שקוראים לו ג'ון די הורוביץ, הוא לקח דמויות ומרח אותן, את חומר, לגמרי, עד למצב שזה נראה כמו סתם חומר מעוך, אבל אז כשהן מוצבות מול הגליל שממרכז אותן, נוצרת דמות ממש ברורה וחדה ויפה. למשל סוס אדום דוהר, או איזה מין רקדנית, וזה מכל מיני חומרים, חלק יותר מתכתיים, חלק פלסטיקים. אז יש המון סוגים של משחקים עם הנקודות מבט האלו, וזה באמת פסלים פשוט יפים בפני עצמם. חוץ מזה, דבר מאוד נחמד שהם עושים, יש להם מין הצגה, הדגמה לילדים כל שעה, בנושא טילים בחלל, יושבים במין אודיטוריום קטן כזה, ואחד המסבירים של המוזיאון עושים ניסויים, מה צריך לעשות כדי לשגר טיל לחלל. אז הם משתמשים בכל מיני ערבובים וכאלה, ומעיפים דברים, וכולם כאילו מרותקים, צוחקים מזה, וזה מתחבר מאוד יפה לתערוכה שיש שם גם חדשה.
14: זה קטע לדבר בתקופה כזאת על טילים.
13: כן.
12: טילים שלא יורדים חזרה.
14: בדיוק. זה מחוץ לאטמוספירה.
12: ותמיד הדברים האלה של מוזיאוני מדע, שהם כאילו חווייתיים, הדברים האלה נצרבים אצל הילדים, הם נשארים, אפילו הם לא זוכרים אותם, אבל ברגע שהילד חשוף לאיזשהו עיקרון של משהו, כמו נגיד קרני אור שמתכנסות לאיזושהי נקודה אחת ויוצרות תמונה וזה, זה נשאר שם, זה איפשהו בתשתית העמוקה של המוח, וזה מה זה חשוב.
13: נכון, נכון, זה ממש מגניב לראות איך דברים עפים ומוטסים, וההקשר שם היה של חלל, אז כאילו, כדי לא לעשות כאן שום טריגרים, ויש שם תערוכה על חלל, ובחוץ יש גם מין משחקי מים עם שבשבות וצינורות ותותחי מים, אז גם שווה להביא בגדים להחלפה לילדים. משם למוזיאון הטבע בתל אביב, שנמצא בשולי האוניברסיטה, מוזיאון יחסית חדש בין פחות מעשור, שמציג למעשה את אוצרות הטבע הלאומיים של ישראל. מבחוץ הוא מעוצב מאוד יפה, הוא נראה כמו מין תיבת נוח. ומתוך כ5.5 מיליון פריטים שיש לישראל באוסף, מוצגים שם הפריטים הנבחרים.
12: כמה אמרת?
13: 5.5 מיליון.
12: של מה?
13: של פריטים, של טבע, של כל מיני פוקלסים.
12: זה כל העלה שאי פעם צמח, גנזו אותו?
9: פטלס.
13: זה הרבה.
12: 5.5 מיליון פריטים?
13: כן.
12: זה המספר? שיש עצורים במוזיאון הטבע, לא הכל מוצג?
13: לא הכל מוצג, זה גם מרכז מחקר.
9: שמו את הטבע במוזיאון.
12: ספרו כל מולקולה? באמת. לא, באמת, אני לא מבין איך מגיעים למספר כזה, זה נשמע לי משוגע.
13: נכון.
12: אפילו מיליון פריטים זה דבר בלתי נתפס.
9: לא, אבל תחשוב, יש לך אוסף פרפרים.
12: נו, 20, 200.
9: לא 20.
12: 200. את יודעת כמה צריך כדי להגיע ל5.5 מיליון?
13: כן, אני לא יודעת. גם שבוע לפני דיברנו על הספרייה הלאומית שיש להם קרוב ל6 מיליון פריטים. יש להם שם ארכיונים. עכשיו, רק אני אשים, אתם זוכרים את הקליפ של רן דנקר של בית משוגעים?
9: כן.
13: זוכרים? אז הוא מצולם שם. מי שזוכר, זה ישר כזה עולה.
9: אותו BBM, כן.
13: אני הרבה זמן, הייתה לי האמת, איזו רתיעה מלהגיע לשם בגלל הפוחלצים. חשבתי שזה יפחיד את הילדים. אבל מסתבר שממש לא. כאילו, קודם כל הם ברמה...
12: וגם איפה שיש מזגן, עושים קצת התפשרויות עם הצלקות לעתיד.
13: לא, אני אגיד לכם מה מדהים, שבאמת אפשר לראות את החיות בצורה קרובה, הכי, כאילו, אין אפשרות כזאת, כי גם רואים אותם בטבע, נגיד עובר איזה צבוע או קרקל או שואל, הוא עובר לרגע, ואם מסתכלים עליהם בתמונה, זה דו-מימדי, ופתאום רואים אותו מכל הכיוונים ובגודל שלו, וכל מיני ציפורים שאף פעם אי אפשר לקלוט, ופתאום רואים אותם, ואחרי זה אפשר לזהות. יש שם גם גולגולת, למשל, של פיל. זה דבר עצום, כאילו, אתה לא מאמין שזה הגודל, אפשר לגעת בה. ויש שם כזה אזור עם חרקים ופרפרים, ששם יש גם חרקים חיים, את המקקים האלה שטימון ופומבה אוהבים לאכול. אז רק הזה, כאילו, הסתכלנו שעה, ונגאלנו והסתכלנו בו זמנית. אז זהו, ואני גם אזכיר שהם עשו פרויקט מאוד יפה עם שחר אבנצור ממוניקה סקס. הוא כתב הרי אלבום שלם לילדים בהשראת החיות הארץ ישראליות שהוא פגש במוזיאון, קוראים לזה אגדה חיה.
9: כן, חייתי תום, תום המליץ פה על זה.
13: וואלה, זהו, אז כן, הילדים שלי גם מכירים את כולו בעל פה, וזה ממש מגניב, כאילו פתאום לבוא ולראות החיות, יש לנו שיר נגיד, כי אני קרה קל, למדבר יש מנכ״ל, על שמי יש רכב ממוגן ויחידה בצהל, אז כי אנחנו הולכים וצורים את זה כזה.
9: איזה בנגר, איזה בופ.
13: זהו, אז זה מוזיאון הטבע בתל אביב, יש שם גם סדנאות לקיץ, וכאמור,
12: תודה רבה דפנה.
13: בכיף.
12: קורן כהן, באינסטגרם Travel with Daphna, מוזמנים לחפש, וגם אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש.
9: אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו שירים, את הביצועים הכי טובים של שירים של אומנים.
12: נכון, אז
9: זה משהו שביקשנו.
12: כן, אז שהתכוונו באמת בסופו של דבר, אחרי שהבנו בעצמנו, לביצוע של אותו אומן לשיר שלו, אבל שהוא יותר טוב נגיד מהביצוע המקורי, או שאתם יותר אוהבים. ואכן בחרנו אחד כזה, ומי ששלח את זה, מקבל מאיתנו 500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב, וחוויית נהיגה יוצאת דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה, ואנחנו נשמע את One, U2 עם מרי ג'יי בלייג'.
9: יש פה יופי.
12: יש, ונתראה בראשון.
9: ביי ביי.

0: האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום יהיה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. ברוב האזורים תחול הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
16: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
17: סקרנט.
16: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
17: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
16: יש מזגן.
17: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
16: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
16: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
20: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
21: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
22: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
21: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
23: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, בוקר טוב. 9:42, יום חמישי בשבוע, אקו 99 FM. אנחנו פותחים את הבוקר שלנו כאן ביחד. כיף גדול שאתם איתנו. נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה. אני אגר קרני מואלם.
1: כל היום
0: אנחנו עד השעה 12 ביחד ומתחילים. האזנה נעימה.

Buffalo Springfield, For What It's Worth. מכאן אנחנו לטיים אימפלה ולאלבום האחרון שלו, Dead Beat. זה מתוכו לוזר.

0: דאפי עם Warwick Avenue. אקו 99 FM, כבר 3 דקות לפני 10, אנחנו סוגרים את החלק הזה של הבוקר המשותף שלנו. יש לנו עוד שעתיים שלמות ביחד, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, אין חדשות, אנחנו חוזרים. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אלי טל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אלי טל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
18: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המיטה.

0: מתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

Gone Till November, וייקליף ג'אן וקניבאס פותחים לנו שעה נוספת כאן באקו 99 FM, מעבירים ביחד את בוקר יום חמישי הזה עם מוזיקה מצוינת שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, עכשיו אנחנו עם ג'ירפות. יש לי חור בלב בצורה שלך.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום יהיה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. ברוב האזורים תחול הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: אקו 99
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: קיז.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה זמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
13: חדש ב-Yellow, נקליקיית תירת צבי ב-5 שקלים, ומשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
14: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
16: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
17: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

תמונה אימפרסיוניסטית מתוך אלבום הבכורה של קרמלה גרוס וגנר, ומכאן לקילרס ולסולן ברנדון פלאוורס, שנשמע כל כך כמו בונו מ-U2. Read My Mind.

מה שמשעשע זה שבונו עצמו הילל את הקול של ברנדון פלאוורס בריאיון לא מזמן. מעניין אם הוא שומע את הדמיון בעצמו. מבחינתי זה ממש כמעט אחד לאחד. אתם על אקו 99 FM, עכשיו פליטווד מק.

כישוף נגדי, שיר חדש למוניקה סקס שהוציאו הקיץ. זה מה שהם עושים בשנים האחרונות, הם מוציאים בעיקר שירים בודדים, נמנעים מלהוציא אלבומים. אקו 99 FM. ממשיכים. רוקוול. Somebody's watching me.

0: רביד פלוטניק, שהיה אורח מופתיע בהופתעה האחרונה שלנו, אקו 99 FM ובוקר חדש, מה שמביא אותנו לדבר על...
1: אקו 99 FM.
0: הופתעה 4, שאם אתם מאזינים לנו אתם בוודאי יודעים שעומדת להתקיים ממש עוד מעט, ב-9 בספטמבר. הפעם היא הולכת להתקיים באמפי פארק רעננה, כי ככה זה, גדלנו. ואם אתם באמת עוקבים, אז אתם כבר יודעים שכל הכרטיסים הם סולד אאוט, אי אפשר לרכוש יותר כרטיסים, אבל נשאר עדיין סיכוי אחרון לזכות בכרטיסים אחרונים, בשידורים של בוקר חדש, מוזמנים לעקוב אחריהם כל בוקר, ראשון עד חמישי, 7-9:30, ומקסימום אתם יכולים להיות איתנו בשידור החי ב-9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, ולגלות מי יופתיע הפעם. ההופתעה בחסות אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
14: זה פשוט הרבה יותר נוח.
13: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
15: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
16: סקרנט.
15: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
17: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
17: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
15: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
18: בנק הפועלים.
15: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.

Rolling Stones. Ruby Tuesday. אקו 99 FM, אנחנו סוגרים עכשיו עוד שעה בבוקר שלנו כאן ביחד. יש עוד שעה שלמה לפנינו, נשמח אם תהיו איתנו גם במהלכה. אין חדשות, רק מוזיקה. אל השעה הבאה תיקח אותנו שריל קרו עם Strong Enough, ואנחנו כבר נפגשים שוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

יוני בלוך, עם יעל קראוס, נוף אחר. אקו 99 FM, כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו פותחים עוד שעה כאן בבוקר המשותף שלנו, בוקר יום חמישי. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני אגר קרני מואלם, עכשיו דיוויד בואי עם קווין, Under Pressure. יוצאים לדרך עד השעה 12.

0: כל היום.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: Secret Smile. אקו 99 FM, נס וסטילה עומדים להוציא עוד מעט אלבום, אלבום ראשון, אלבום בכורה שלהם כפרויקט, כל כך הרבה שנים אחרי שהם נכנסו לחיינו, וכל כך הרבה, אחרי כל כך הרבה לעתים שהם כבר הספיקו להוציא, עדיין אין אלבום, אבל זה מתגבש וזה בדרך, וכבר שני סינגלים מתוכו יצאו בחודשים האחרונים, אחד מהם יצא ממש בחודש האחרון, וקוראים לו מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

All Star, Smash Mouth, שהיו השנה בישראל בהופעה בברבי, בערך, אפשר לומר, לא בדיוק, כי סולן הלהקה נפטר לפני מספר שנים, וכל חברי הלהקה התחלפו, אבל הסמל המסחרי נשאר, והלהקה הגיעה השנה לפני כמה חודשים להופעה בברבי, במסגרת חתול בשק חול, והפתיעו ככה את הקהל שלא ציפה לזה. אתם מלא קוד 99 FM, שותה הנבואה, מה קרה לך? אוי!

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום יהיה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. ברוב האזורים תחול הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: אקו 99
1: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי. יהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר, אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

צ'יפ טרילס, אקו 99 FM, עכשיו 5:12 ואנחנו סיימנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לנעמה יוגב לוי על המוזיקה בשעתיים וחצי האחרונות. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם. תכף עידו כהן יהיה איתכם עד השעה 3. אנחנו ניפגש כאן שוב בראשון, 9:30 בבוקר. אלה טונה ויסמין מואלם.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי דרכתי באש אש

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטים.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד? יום זוכרים

ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשתי תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: התוכנית בחסות
3: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. ועכשיו, עידו כהן.
7: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
9: שלום, אהלן, מה שלומכם? צהריים טובים, יום חמישי בשבוע, אקו 99 FM. שלוש שעות של מוזיקה, שלוש שעות משותפות שלנו כאן, עם הרבה מאוד דברים מעולים שאכל לנו אליו, שלומי.

אז מוזמנים, מוזמנות. בלר, יפתחו. ואנחנו ננסה כמה שיותר להנעים את הזמן בצהריים האלו. הרבה מאוד דברים מעולים לפנינו. אז תישארו בסביבה. יהיה כיף.

Temper City עם Self-Aware. יש סיפור מעניין מאחורי השיר הזה שמסתבר שלא אמור היה בכלל להיכתב בתקופה שנכתב. Temper City שקבעו עם אומן מסוים באולפן כדי שיוכלו לכתוב לו שירים לאלבום חדש, כמובן לא מציינים מי זה אותו אומן, אבל יצא שהוא הבריז להם ברגע האחרון, ובשביל לא לבזבז זמן אולפן פשוט החליטו להיכנס ולנסות משהו, ואז יצא הדבר המצוין הזה שבאמת טריף גם את הרשתות וגם בבילבורד טיפס ובכל העולם. באמת היה להיט מאוד גדול, עדיין רץ ועדיין כיף לשמוע. Self-Aware, אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם יד ביד מתקדמים קדימה.

0: סוניק עם Feel So Good. כן, האהבה, האהבה שלו גורמת לה להרגיש כל כך טוב. סוניק סיפרה שהשיר הזה בעצם בסופו של דבר היה לאיזשהו גבר שיצאה איתו, אבל הוא היה בטוח שהיא מאוהבת בהצלחה שלו לפני שהיא התקדמה ועלתה בעולם המוזיקה, אבל בסוף היא אהבה כל דבר שבו חוץ מההצלחה הזו, וזה מה ש-Feel So Good. אנחנו כאן אקו 99 FM, מרגיש טוב להיות ביום חמישי בצהריים ולראות ככה את הקצה של הקצה של סוף השבוע מתקרב מעבר לפינה, אז אנחנו כאן איתכם כל הזמן מלווים עם מוזיקה מעולה. נעשה הפסקה קצרה ואז The Weeknd, מאיר בנאי ועוד, כבר חוזרים.
1: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב,
3: סקרנט,
2: פועלים ג'וניור סיטי, בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן?
3: אני כל כך אוהבת הפתעות.
2: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל, פרטים באתר.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סייקיס.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, אטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: Lovely Day. שיהיה לנו אחד כזה ועוד כאלה שהצטוותו לתקופה שהיא lovely. אקו 99 FM, 41 אחרי 12, מוזיקה צהריים של יום חמישי, והנה העניין הזה, אפרופו מוזיקה.
1: אקו 99 FM.
0: אז ממש עוד רגע זה קורה, כן, קצת יותר משבועיים, הופתעה 4, 9 בספטמבר, הופעה בהפתעה, במיוחד עם מאזיני אקו 99, בוקר חדש. אז כן, גם הפעם... מהר מאוד נגמרו הכרטיסים, למרות שעברנו לאמפי פארק רעננה עם יותר מקומות, יותר עניינים, אבל הסולד אאוט הגיע מהר מאוד. אבל לא הכל אבוד, יש עוד סיכוי, תוכלו לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש כל בוקר, 7 בבוקר, כאן אצלנו טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי. תאזינו, תשתתפו בפעילויות, מי יודע, אולי תארגנו לעצמכם כרטיסים להופתעה 4, ואם לא, מוזמנים להצטרף אלינו לשידור החי, 9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, שם תגלו או תופתעו מי מופתיע. יאללה, נתראה שם. ההופתעה בחסות סלקום, סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. זה סלקום.
1: אקו 99 FM.
0: ואנחנו נצא עכשיו להפוגה קלה, מיד אחריה תומר יוסף כאן, גם סינדי לאופר ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם, תישארו קרוב, ממש עוד רגע חוזרים.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים,
3: פרטים באתר הבנק.
5: שלום לכם, היום יהיה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. ברוב האזורים תחול הכבדה נוספת בעומסי החום.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים,
3: פרטים באתר הבנק.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית, החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח, הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר, רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס, הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה, הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף, מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך, העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
14: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
16: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
15: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
16: מי הופתיע הפעם?
17: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

סינדי לאובר. Time after time, ו-time after time, מה שקורה בדיוק בלי שנשים לב, זה שהזמן שלנו, לפחות השעה הזו, מסתיימת לה, אבל עוד אחת מלאה במוזיקה מעולה, מחכה לנו ממש מעבר לפינה. סיוון שביט, אם נשקיע אותי, ניקח אותנו לשם, שניהם נוסעים במכונית, והדרך תהיה ארוכה, אז יש לנו הרבה מאוד מוזיקה מצוינת בשביל זה. אז בלי חדשות, גולשים לשעה הבאה עוד רגע, תבואו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל.

0: עכשיו BYD Comfort שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

גוזליה עם מלמנטה. שמונה אחרי אחת, אנחנו כאן נקו 99 FM, מה שלומכם? מה העניינים? צהריים טובים, בטח שומעים קצת את הצינון הזה, אבל נראה לי שכולנו כאן, גם כאן וגם אצלכם, אתם מכירים מישהו שככה יש לו את העניין הזה, אני יודע, שפעת מזגנים או איך שלא קוראים לדבר, אבל אנחנו צולחים את העניין הזה יחד, היום חמישי, צהריים, מתקדמים לכיוון סוף השבוע, זמן קסם שכזה. שלנו יחד. אז הרבה מאוד מוזיקה מעולה מחכה לכם, עד שלוש אנחנו היום כאן, זה כבר איזה רשדות, יחד עם ברי סחרוף. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

0: אלכס בון, פיבר דרים, אחד מארבעה סינגלים שיצאו מתוך האלבום החדש שלו, שיצא בעוד שבוע וכמה שעות, אפשר להגיד ככה. 28 באוגוסט, אז הוא צפוי לצאת, Wild Child, כך יקרא האלבום הזה, פיבר דרים, אחד הסינגלים המוצלחים מהאלבום הזה של אלכס בון. אנחנו כאן, נקו 99 FM, 20 עכשיו בדיוק אחרי אחת, עושים הפוגה קלה, שתי דקות, אולי אפילו קצת פחות, ואז ממשיכים אל בועז בנה, ששם כל השבוע מרגיש כמו שבת.
1: אקו 99
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: Why are you looking up straight while ignoring your pain? Life happens.
1: החיים פשוט קוראים אסתר רדה עם השיר שבאמת הקפיץ את הקריירה שלה, גם הפכה להיות קריירה בינלאומית עם סיבובי הופעות בחול, וגם כאן בארץ באמת סחררה את כולם עם השיר המצוין הזה מתוך איפי הבכורה שלה. היו שם ארבעה שירים. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם כל הזמן עם מוזיקה מעולה. ממשיכים עם וואם. מקווה שהצהריים שלכם נעימים ואין צורך להעיר אתכם before I'll go, אה?

0: טיפקס עם עוד שבת. מרגיש שאילה אבשלומי שעורכת לנו כאן את המוזיקה, היא כבר נמצאת בסופש. זו התחושה לפחות. היה לנו גם את בועז בנה עם כל השבוע מרגיש כמו שבת. טיפקס עם עוד שבת. טוב, אפשר מכל שיר למצוא את הדרך לסופש, אה? אנחנו כאן איתכם, אקו 99 FM, עושים עכשיו עוד הפסקה באמת קצרה, שתי דקות, כן, ממש ברמה הזו, ואז Empire of the Sun, אסף אמדורסקי, ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם כאן.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
12: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
13: והפעם גדלנו,
14: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
13: יום רביעי, 9 בספטמבר.
12: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
14: מי הופתיע הפעם?
13: בחסות.
15: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

אסף אמדורסקי עם זוג משמיים, תוך האלבום שלו צד א' שיצא ב-2011. אתם קיבלתם כאן את הגרסה המקוצרת, הרדיו האדית, הגרסה באלבום היא 9.5 דקות, משהו כזה אם אני לא טועה. אז אנחנו כאן נקו 99 FM, 5 עכשיו בדיוק לפני 2, גם השעה השנייה שלנו יחד ככה מסתיימת לה, אבל רגע לפני אנחנו נספר לכם שנשמע עכשיו את השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש. בכל בוקר אתם מוזמנים לבחור את השיר שסוגר את התוכנית, והיום התבקשתם לבחור שיר שהאומן שביצע אותו במקור מבצע אותו שוב, אבל בגרסה טובה יותר, לדעתכם לפחות. אז מי שהיום אתם בחרתם את השיר הזה, שנתחיל לשמוע ממש עוד רגע, והשיר שסוגר את התוכנית, מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. ואלו יוטו עם וואן, אבל הפעם עם מרי ג'יי בלייג'. אז אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה מצוינת של מוזיקה בלי חדשות. תישארו בסביבה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

פורטיס עם שקיעתה של הזריחה. שש אחרי שתיים, היי, מה העניינים? מקווה שאתם עדיין בטוב, אנחנו כאן איתכם מלווים בצהריים האלו של חמישי, כל הזמן מטפסים עוד ועוד לכיוון סוף השבוע, שירענן אותנו, לקווה לפחות. אז עוד שעה שערכה אליו, שלומי יוצאת ממש עכשיו לדרך. Strange World. אז עד שלוש אנחנו כאן יחד, עם הרבה מאוד מוזיקה. יאללה בואו, תעלו, יוצאים לדרך.

0: סומבר עם הומרקר, לא רוצה להיות אחד כזה, לא מתאים לו, זה לא הוא, אבל מרגיש שטוב יותר מהאחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כאן אקו 99 FM יחד איתכם כל הזמן, עוד רגע מיכה שיטרית יהיה כאן וגם מייק אולטוויל, מוזיקה מצוינת עוד מחכה לנו עד שלוש אנחנו כאן יחד. אז הפסקה קצרה עכשיו, אולי תלגמו איזה משהו, אולי קצת תתעבררו ואז נחזור ויהיו פה הרבה מאוד דברים טובים.
1: אקו 99
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: סקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי.

0: חמישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
1: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
3: סוויסיסם.
4: כפוף לתקנון המבצע.

0: גנגסטרים על אמת. אמיר ובן, יחד עם ג'יין בורדו.
1: תל אביב זה אני ואת.
0: אקו 99 FM, זה אתם ואנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת בכל צהריים, ועכשיו אנחנו, כן, ככה מתקדמים, ממש לא נשאר לנו עוד המון זמן לזמן המשותף שלנו, אבל נעשה את המיטב מתוכו, יש לנו עוד דברים מצוינים שמחכים, אז הנה הפסקה קצרה, תכף חוזרים, תישארו בסביבה.
1: אקו 99 FM
2: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
12: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.

אביתר בנאים, כלום לא עצוב, אקו 99 FM, מה שלומכם? אנחנו כאן יחד כבר בשלוש שעות האחרונות, אבל זה הזמן להגיד שלום. כן, בכל זאת הסתיים הזמן המשותף שלנו יחד. עוד רגע מעביר אתכם לידיו של חיים גיל, הוא ימשיך ללוות אתכם כאן בצהריים אלו של חמישה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ל-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. ועכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
7: חמישי שמח, שתי דקות אחרי שלוש, אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה, רגע לפני הסופש. עידית אבשלומי בחרה לכם את השירים, לי קוראים חיים גיל. נפתח עם Faith No More Easy. אנחנו כאן עד 7, לכם שיהיה בכיף.

0: When a Doves Cry של פרינס, 13 דקות אחרי 3, עוד מעט נמשיך עם עוד מוזיקה רגע לפני הסופה, שהבקסטריט בויז יהיו כאן באוזניים שלכם, אבל רגע לפני...
1: מקורות 99 FM.
0: אנחנו רוצים לדבר איתכם על ההופתעה 4, בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז כן, אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות גם הפעם שמחתם עלינו ואנחנו מאוד מאוד מודים ומעריכים, ולאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת. אבל לא הכל עבוד, עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, זה קורה ב-9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע. ניפגש שם. ההופתעה בחסות כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פאם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מקפיא ביתי 3 תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פאם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
1: אקו 99 FM.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור עם עוד המון המון מוזיקה, חכו לנו כבר פה.
2: אקו 99 FM.
3: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
4: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
12: סיקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
11: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
15: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.

0: ליטה. מה, אתה הולך?
1: לא, אנחנו לא הולכים, אנחנו כאן. אתי אנקרי, לך תתרגל איתה מתוך אלבום הבכורה המצליח שלה, שנולד בנובמבר 90, ועכשיו 23 דקות אחרי 3, אתם על אקו 99, ממשיכים עם עוד מוזיקה, והנה ג'י ג'י פרז עם סיילר סונג.

0: Dire Straits, So Far Away. אתם על אקו 99, 331 עכשיו, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ובניגוד לשם השיר, אל תתרחקו יותר מדי, כי יש לנו עוד המון דברים טובים ומשובחים עבורכם. תכף קפיצה קטנה לשנות ה-80 עם New Order, שיכנסו לכם לאוזניים, כבר שווים.
1: אקו 99
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. גם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
13: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
12: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
13: מי הופתיע הפעם?
14: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

ג'ניס ג'ופלין הגדולה מכולן עם Peace of My Heart. 3:48 עכשיו, אתם על חמישי כאן באקו 99, ועכשיו סינגל רביעי מתוך אלבום הבכורה של הזמרת הבריטית המוכשרת סיינה ספיירו, שנקרא ויזיטור. הסינגל נקרא Great Expectation, ציפיות גדולות, וסיינה מספרת שהשיר נכתב בהשראת התקופה שהתגוררה בניו יורק. אז קיבלה הבטחה לביקור ממישהו שמעולם לא עמד במילתו ומעולם לא הגיע לבקר אותה. היא המשיכה לקוות ולחלום על אותו מפגש מתוכנן, כשלבסוף הודתה שהיא למעשה התאה אהבה בפנטזיה על המפגש מאשר המפגש עצמו. סיינה ספיירו, Great Expectations, תקשיבו לזה.

0: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

Oasis, Don't Look Back in Anger. אתם על ה-99 FM, אנחנו ממשיכים מיד עם עוד מוזיקה. עידית אבשלום היא עורכת אותה, ורצינו לבשר לכם שגם בארבע אין אצלנו חדשות, כי מה יותר טוב מאשר לתת למוזיקה לדבר? ממשיכים עכשיו עם אריק איינשטיין, שיר אהבה סטנדרטי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: הדג נחש עם סעה קצת קשה בפקקים של יום חמישי, אבל נזרום עם הבקשה. 13 דקות אחרי 4, חמישי שמח, אתם על אקו 99, יש לנו עוד המון ממתקים מוזיקליים בלי סוכר, במיוחד עבורכם. הפסקה קצרה וחוזרים עם מחדש של טיים אימפלה, כבר באים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
3: אקו 99
5: כל היום.
6: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
7: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. אתה 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
4: סיקרנט.
3: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
10: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
9: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
10: מי הופתיע הפעם?
11: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: In Excess, פורטים על נימי הרגשים by my side. 4:30 עכשיו אתם על אקו 99. תכף נמשיך עם עוד מוזיקה, במיוחד רגע לפני הסופש, אבל יחד עם הסופש מגיעים גם הפקקים, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, כביש 2 עומס ממחלף חבצלת ועד קיסריה, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאזור התעשייה נעמן ועד הכניסה לכפר מסריק. עוד בכביש 4 עומס ממחלף אשדוד ועד עד הלום, כביש 6 עומס במחלף מאחז, וכביש 40 עמוס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים שלכם. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור עם זוהר אגוב כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, סבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: כל היום.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקייט של סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1 מתראה באליטל לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
14: סיקרנט.
13: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות.
13: סיור. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: גרי סחרוף עם מונסון. שלוש דקות לפני חמש. אתם על חמישי באקו 99, אנחנו כאן עד שבע, וגם עכשיו בחמש אין חדשות, אנחנו ממשיכים דוח לעוד מוזיקה, והנה נוגה ארז עם דום.
1: Hey, I'm smart, you dumb.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

יהודית רביץ, געגוע, מתוך אלבום הסולו העשירי שלה שנושא את אותו השם, אלבום שיצא בשנת 2000 וחלל שני תקליטורים ודואטים יחד עם גידי גוב, רמי קליינשטיין ואריק איינשטיין. 11 דקות אחרי 5, שוב שלום, חמישי שמח. עידית אבשלום ירחה עבורכם את כל העושר המוזיקלי הזה, גם בשעה הזאת, מה שמגיע, מגיע. ממשיכים עכשיו מכאן עם קריצה לשנות ה-80. אהה, take on me.

0: רוח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד צומת חוות שער הגיא וממחלף לטרון ועד מחלף שורש. עוד בכביש 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. כביש 2 עומס מחבצלת ועד קיסריה. וכביש 4 עמוס מאוד מגן רווה ועד גבעת שמואל. וממחלף מורשה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עמוס ממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום. וכביש 40 עדיין עמוס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים. מה שבטוח, אחי סמך. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם The Weeknd כהכנה לסוף השבוע. בהמשך גם מקסי פריסט, ידי גוב, עוד מלא מלא דברים טובים. תישארו, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, תנור בנוי פיילוט 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים. גברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: Shout, Tears for Fears, פברואר 85, הסינגל השני ששוחרר מתוך אלבום האולפן השני של הלהקה שזכה לשם שירים מהכיסא הגדול, Songs from the Big Chair. כן. 532 עכשיו, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש 2 עומס מחבצלת ועד קיסריה, כביש 4, שם זה כבר סיפור אחר לגמרי, עומס כבד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, בכיוון הפוך יש לנו ממחלף מורשה ועד גבעת שמואל, עוד בכביש 4, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון, דרומה משם עומס ממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום, כביש 6 עמוס במחלף קריית גת ובמחלף מאחז, וכביש 41 עומס תנועה מצומת נמל אשדוד ועד מחלף אשדוד, אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור עם NGMT, שיר מעולה, כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: מי ענק על העליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
12: סיקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
11: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
17: והפעם גדלנו,
18: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
17: יום רביעי, 9 בספטמבר.
16: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
18: מי הופתיע הפעם?
17: בחסות.
19: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים.

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים. ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
17: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
16: יש מזגן?
17: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
16: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
16: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
13: סוויסיסם.
18: כפוף לתקנון המבצע.

קרלוס סנטנה עם מריה מריה. אתם על ערב החמישי כאן באקו 99, עוד מוזיקה, אנחנו כאן עד שבע, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעידית אבשלום, היא שערכה לכם את השירים בשלוש השעות האחרונות, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום, אלא ממשיכים עם עוד מוזיקה, אין חדשות בשש, וזה בהחלט פלוס אדיר, ועכשיו החדש של אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me, הנה זה בא.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: חמישי שמח, ערב טוב לכם, 6:14 דקות, שעה רביעית של מוזיקה רגע לפני הסופש, אלה אתניקס, אם היא לא תשוב, שחפיה לעורכת לכם את המוזיקה בשעה הזאת, עוד מעט נמשיך עם המוזיקה, ויש גם דיווחי תנועה בדרך, אבל עוד קודם.
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לדבר איתכם על ההופתעה, הופתעה 4 בקרוב, בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש, אז אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות גם הפעם שמחתם עלינו. לאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת. אבל היי, לא הכל אבוד, עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, זה קורה ב-9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו. לנו ותגלו מי מופתיע, ניפגש שם. ההופתעה בחסות הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. הם באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: אקו 99 FM.
2: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז מה קורה בכבישים? כביש מספר 1 עדיין עמוס, ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. כביש 2 עומס, ממחלף ינאי ועד קיסריה, וממחלף אולגה ועד קיסריה. כביש 4 עמוס מאוד, ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, וממחלף מורשה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עומס, ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון. כביש 6 עמוס, ממחלף מאחז ועד בית קמה, וכביש 41 עומס, מנמל אשדוד ועד מחלף נמל אשדוד. עוד עדכון אחרון, כביש 65 עמוס, ממחלף עירון ועד צומת מיימי. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם החדש של הרי סטיילס, זה נקרא American Girls, חכו לנו, זה כבר קורה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תחזית מזג האוויר בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם. פרטים באתר הבנק.
8: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
6: תחזית מזג האוויר בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סייקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-אש ותמי 4-טאפ.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית, החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח, הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר, רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
18: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
19: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
20: זה פשוט הרבה יותר נוח.
19: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: אהבה מודרנית עם דיוויד בואי, 21 לפני 7, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99. עוד מעט עברי לידר עם הקוס הכחולה, אבל אנחנו גם רוצים לעדכן אתכם עדיין במה שקורה בכבישים, וזה כבר מגיע. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה. כביש 2 עדיין עמוס ממחלף אולגה ועד קיסריה. כן, רגע, שנייה, עשינו פה בלגן, אז רגע, מההתחלה. כביש 1 עמוס מלטרון ועד שורש, כביש 2 עומס מינאי ועד קיסריה. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, וממחלף מורשה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עומס ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון. וכביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד מחלף אשדוד, אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב כאמור עם עברי לידר ועוד דברים מעולים רגע לפני הסופש. כבר פה
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה של ליגה טווינר.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן?
12: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו!
11: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

Pet Shop Boys עם It's a Sin, 3 דקות לפני 7. אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, אנחנו חותמים 4 שעות של מוזיקה. תודה רבה לשחף אייל שערכה את המוזיקה בשעה האחרונה, תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע בראשון 6-8 בערב, ואתם מוזמנים להגיע ויחד לפתוח את השבוע עם המון מוזיקה טובה. נספר שכמו תמיד בשבע אין חדשות, אז איזה כיף, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ואנחנו נסיים את החלק שלנו בשבוע הזה עם Men at Work, Who Can It Be Now, מי באמת זה יכול להיות עכשיו. נאחל לכם סוף שבוע נעים, שקט, עם המון בשורות טובות וגם שבת שלום. ביי, להתראות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית, החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח, הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר, רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה, הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך, העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: בבקו נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לה אתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: נולך חמותה עד שומעת, שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורק, סיפור אהבה ישראלי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך.

0: לדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות.
3: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים, או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקייט, קצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1 מתראה באליטל כפוף לתקנון המבצע לזול מביניהם
9: אין מה לדבר איתם הם רק רוצים לישון
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.

0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
1: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: סקיס.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

חמישי שמח. חברים, מה קורה? אנחנו בשיא הקיץ, אני איתי גלו. ברוכים הבאים לתוכנית השבועית שלי, כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אנחנו ממשיכים עם שיא הקיץ, עם אוגוסט 2026. בתוכנית אנחנו הולכים לארח את האומנים הכי גדולים, מובי, בלונדיש, סולומון, אדריאטיק, ועוד הרבה כוכבים גדולים, כמובן מעולם המוזיקה האלקטרונית. עכשיו אנחנו פותחים עם קצת רימיקס מרענן לאחד הלהיטים הכי גדולים של קאמל פט, קולה. פתיחה קרירה ומרעננת לקיץ החם. אנחנו כאן עד חצות, תרימו את הווליום, הולך להיות חם, מעניין. התחלנו שעתיים של מוזיקה אלקטרונית.

חצי שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו, כמו שאתם יודעים, כל יום חמישי אנחנו נפגשים, אני איתי גלו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אומן אוסטרלי, סופר מעניין, מציע לכם קצת לשמוע דברים שלו, אני מאוד אוהב. הוא נקרא זרב. הוא משתף פעולה עם הזמר הסופר פופולרי, קלד. הטרק נקרא Fade Eyes. אנחנו כאן עד חצות. הולך להיות מעניין.

0: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
1: סקרנט.
0: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
1: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
0: יש מזגן.
1: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
0: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
0: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אלי טל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אלי טל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

DJ Itai Galo. Back to Invitation FM.

אנחנו כבר שעה בתוך הסט השבועי שלי, התוכנית השבועית שלי, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו. כל שבוע אנחנו נפגשים פה, איזה כיף זה, זה הדייט הקבוע שלנו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קצת כחול לבן, לנדאו, בחור מתוק מאוד שגר בהרצליה. Cross the line, טרק שמזמין אתכם לעבור את הקו. התחלנו קדימה, אנחנו כאן עד חצות.

חצי שעה האחרונה לפנינו כאן באקו 99 FM. כאן אנחנו פותחים עם אחד הטרקים שאני הכי אוהב בעולם, Walking on Dream. אז אם יש לכם קצת בקשות לחצי שעה האחרונה, זה הזמן לדבר איתי. אנחנו כאן עד חצות, תשארו איתנו.

0: אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה, תודה רבה לאקו 99 FM, תודה רבה לרדיו 104.5 FM, תודה רבה לדי-ג'י ירון מור על עריכה מוזיקלית, תודה רבה לדי-ג'י בוזי שהעביר איתי את הערב, שלכולם לילה טוב.
1: די-ג'י איתי גלו באקו 99 FM.
2: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
3: סקרנט.
2: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
2: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: קיז.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: סוויסיס אמירה אותך יוצא מהמיטה.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף תקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל!
14: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
15: אליטל!
14: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים. תודה להיפו בי.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס.

Christmas.

אני כבר לא חושב אודות זאב זאב, פשוט לוקח צעד, יד אחת פשוטה.

go. It ain't no country club either.